0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: בסוף הכל מתנקז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

בלי הבחנה, רק שיחאיבו לי, רק שיחאיבו לך, רק שיחאיבו לנו. אולי דיברנו קצת יותר מדי על כל מה ששלי וששלך שלך, תודי טיפה הגזמנו.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: איך הזמן שוב מזדחל לו כמוצב, איך הלילה שוב יורד לאט לאט,

שמיים, טקסים בים צבאים.

0: התראה. חדיד. בית עריף. בני עטרות. אחי שמח. בן שמן.
1: התראה.
0: גינתון. גת רימון. גימזו. כפר דניאל.
2: ההבנה היא שהאזעקות האלה יכולות להתרחב, לא בהכרח אם לא שמעתם עדיין את האזעקה אצלכם לא יהיה, ולכן מי שקיבל התראה מקדימה עד שהוא לא מקבל הודעה אחרת צריך להישאר כאמור ליד המרחב המוגן. נגיד לפחות על פי דיווח ראשוני, הטיל ששוגר מאיראן יורט. גל אשד נמצאת במקלט, בואי נצרף אותה אלינו. גל.
3: כן, שלום. ממש בשעה זו ובדקות האחרונות נשמעות אזעקות באזורים נרחבים במרכז הארץ. זאת בעקבות ירי שאנחנו מזהים מתימן, כך לפי דובר צהל, וזאת לאחר תקיפה של צהל באיראן שמגיעה אחרי תקיפות בדחיה שבבירות. בתגובה אליהן באיראן שיגרו אמש כמה וכמה טילים לעבר צפון הארץ, וזו למעשה הייתה התגובה של צהל שהגיעה לאחר כמה וכמה שיחות של הדרג המדיני עם נשיא ארצות הברית טראמפ, שכמו ששמענו ניסה למנוע את אותן תקיפות. צהל בכל זאת עקף בכמה אזורים באיראן, ועכשיו התגובה הזו מגיעה, לפי מה שאנחנו יודעים, מדובר צהל, מתימן ולא מאיראן. זה מקור השיגורים שאנחנו שומעים אזעקות בעקבותיהן כרגע. על התושבים להמשיך ולשהות במרחבים המוגנים, כל מי שנשמעה אצלו גם התראה מקדימה, גם אזעקות אמת, שנשמעו כבר באזורים נרחבים מאוד בארץ. כאמור, כתבנו אלמוג בוקר, אנחנו חוזרים אליך עם פרטים נוספים על השיגורים הללו מתימן.
2: כן, אז קודם כל נדגיש, נכון לעכשיו עדיין לא התקבלה הנחיה לצאת מהמרחבים המוגנים, כך שכל מי שקיבל התראה מקדימה צריך לשהות בסמיכות למרחב מוגן, כל מי ששמע אזעקה צריך לשהות בתוך המרחבים המוגנים, והזכרנו קודם לכן אזעקות באזורים נרחבים מאוד, גם בשפלה, גם בירקון, יהודה ואזור דן, כשבמקביל יש כבר דיווח על כך שהטיל הזה ששוגר מתימן יורט בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האוויריות, וגם אחרי העירות הזה נדגיש, אין שינוי עד שלא יצאת הודעה אחרת של פיקוד העורף, נשארים בתוך המרחבים המוגנים. ראינו את הנזקים שנגרמים גם אחרי עירותים, לא פעם שברי עירות, ועכשיו עדכון רשמי של צהל, שאכן הטיל הזה ששוגר מתימן יורט בהצלחה, אין נכון לרגע זה דיווחים על נפגעים בגוף או נזקים שנגרמו, ושוב נגיד נצטרך להמתין עוד קצת כדי לדעת שאכן כך, ולכן כל עוד לא יצאת הודעה אחרת נשארים במרחבים המוגנים. מדובר בטיל בודד, לא כמה טילים ששגרו מתימן, ובישראל נערכים לכך שזה לא יהיה אירוע בודד, שגם האיראנים עלולים להגיב להתקיפות האלה. נזכיר שוב את מה שקרה כאן במהלך הלילה לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, כאשר קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר חיל האוויר יוצא לגל תקיפות באיראן, תקיפות גם במערב איראן, גם במרכז איראן, של אתרים צבאיים, בין היתר אתרים לייצור כלי טייס בלתי מאוישים, פגיעה במערך ההגנה האווירית. מיד לאחר מכן אנחנו רואים איומים של האיראנים על ירי לעבר שטח ישראל, וכמו שראינו גם במהלך המלחמה האחרונה, האיראנים לא לבד בתוך הסיפור הזה, גם התימנים החות'ים מצטרפים, והבוקר הזה כאמור בפעם הראשונה מאז אמש גם הם יורים טיל לעבר שטח ישראל, טיל בודד אחד שמכניס מיליונים למרחבים המוגנים. הטיל הזה כאמור טיל בודד שיורט בהצלחה. האזעקות נשמעו נשמעו באזורים נרחבים, ולכן הובילו לכך שגם המרחב האווירי, כמו שפרסם דין פישר, נסגר באופן זמני, לא לוקחים סיכונים. עדיין, גם בשלב הזה, אין הודעת יציאה מהמרחבים המוגנים. זה ייקח עוד כמה דקות עד שפיקוד העורף יוציאו הודעה, ולכן גם אם הטיל יורת נצטרך להמתין עוד קצת. אולי שווה גם לחזור שוב על ההנחיות של פיקוד העורף, ומה שצפוי להיות במהלך היום הזה, לפחות נכון לעכשיו, כל עוד אין שינוי מבחינת פיקוד העורף. ההנחיות אומרות שעברנו למדיניות התגוננות כתומה, וזה אומר אין לימודים בכל הארץ, אין בגרויות היום, מקומות עבודה יכולים לפעול רק אם ניתן להגיע מהם למרחב מוגן, וכמובן יש גם מגבלות התקהלות בעקבות הירי הזה שהתבצע אתמול בלילה לאיראן, ולא מן הנמנע שיתחדש במהלך השעות הקרובות שוב, לפחות על פי האיומים האיראנים. ישראל יצא לגל תקיפות אחד שיסיים, חיל האוויר כאמור תקף תקיפות נרחבות שם. ועכשיו השאלה הגדולה, אם ישראל מסתפקת בתגובה הזאת ומחכה לראות איך יגיבו האיראנים, או שאנחנו נראה תקיפות נוספות של ישראל באיראן. ושוב, אחרי התקיפות האלה של חיל האוויר, בשאירוע הזה מסתיים בתגובה ראשונה, בערך לפני 10 דקות, אולי טיפה יותר, עם התראות מקדימות שמגיעות בעקבות ירי שמתבצע מתימן, ירי של החות'ים לעבר שטח ישראל, ירי שמוביל לכך שמיליונים נכנסים למרחבים המוגנים בעקבות הירי הזה. הטיל כאמור יורד, ועכשיו אנחנו ממתינים להודעת שחרור של פיקוד העורף, שתאפשר למי ששואה במרחבים המוגנים לצאת החוצה. כן צריך לשים לב לעניין שלא כל מי שקיבל התראה מקדימה, גם לאחר מכן נכנס למרחב המוגן עדי, אלא רק באזורים שבהם באמת הירי חוון אליהם.
3: כן, פרשננו אלמוג בוקר, תודה רבה לך. אם כך שיגור מתימן, שעל פי מה שאנחנו יודעים כעת, יורת אך הנחיית השחרור הרשמית של פיקוד העורף טרם הוצאה לתושבים שלהם אצלהם. הופעלה הזקה, אנחנו נמשיך ונמתין לה. עכשיו נחזיר את השידור אלייך, עדי זריפי, עם עדכונים נוספים.
1: תודה רבה לך גל אש, תודה רבה גם לאלמוג בוקר שהתקן אותנו. אנחנו ממשיכים כאמור אחרי הירי הזה, שיגור מתימן שיורט בהצלחה עדיין על פי הנחיית פיקוד העורף. אופיר כהן, יש להמשיך לשאות בסמוך למרחבים המוגנים.
4: לא, מי שקיבל את ההזקה או את ההתראה, שזה למעשה בחלק מהאזורים שיצאה הנחיה מקדימה, זה פחות או יותר מכפר סבא ועד אזור יהודה, כולל אזור תל אביב, כולל אזור השומרון, כולל אזור, סליחה, יהודה, כולל אזור השפלה ומודיעין. ובאזורים האלה, כמובן, כל מי שקיבל את ההזקה נשאר עדיין בתוך המרחב המוגן, ולא יוצא עד שתתקבל הודעת השחרור. אני מזכיר שאנחנו מוודאים למעשה שכל גם אם יש עירות, כל החלקים נפלו לקרקע ואין סיכון, ורק ברגע הזה אנחנו נאפשר לצאת מהמרחב המוגן. במקרה הזה יצא הנחיה מקדימה לפני כן לאזור די נרחב, ההזקות עצמן, ההתראות היו בחלק מהאזורים האלה, ושם למעשה נכנסנו לתוך המרחבים המוגנים. צריך גם לומר שאנחנו נמצאים בשעת בוקר מוקדמת, אנשים יוצאים החוצה לתכנן את הנסיעה ולהתארגן.
1: בהחלט, תודה רבה. ניצן שפירא, כתבנו, אתה איתנו. או שניר דבורי איתנו, אנחנו מיד, כן, זה אתה ניר, פרשננו הביטחוני, אנחנו איתך.
5: כן, אז רק להגיד ש... מארגן דוד אדום מעדכנים אותנו שהאירוע הזה עובר ללא דיווחים חריגים. אמרנו כאן שהטיל הזה ששוגר מתימן יורט בהצלחה על ידי מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, והכוננות כאן והדריכות בהתאם. אנחנו רואים שיכול להיות שהאיראנים, אני אומר את זה בזהירות, אולי לא רוצים להגיב בשמם על הפעולה הישראלית, ושולחים את הפרוקסי שלהם לבצע את הירי כדי לא להסלים. ושוב, זו ערכה זהירה בשעת בוקר זו. עדיין הכל כאן פתוח, עדיין לא ברור לאן הולכים בעקבות השעות האחרונות של ירי מאיראן ותקיפת תגובה ישראלית. ולכן יש כאן מוכנות והערכות לשורה ארוכה מאוד של פעולות. חיל האוויר וצהל הציגו לדרג המדיני אתמול שורה של אפשרויות פעולה, ממוקדות ועד נרחבות, ואנחנו נדע לדעתי בזמן הקרוב מה בסוף בחרה הממשלה, מה הוחלט בקבינט לבצע, ונדע באמת האם מוכנים ללכת פה לפעולה גדולה שוברת כלים אם תרצי, או שעושים פה משהו ממוקד כדי לא לפגוע ולא לחבל במסע ומתן בין ארצות הברית לבין האיראנים שטראמפ עדיין מנהל.
1: כן, שזה עוד אחד מהשיקולים שמייבים במידת מה על מה שקורה כאן בחודשים האחרונים. ניר, תודה רבה לך. עוד לפני שאנחנו עוברים לניצן שפר.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: שקט.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.
2: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדש.

0: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה שלה חותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
0: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
7: בחול בוקי בייסטה.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול בוקי בייסטה.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: עשרים שניות למהדורה.

0: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראות הופעלו לפני כשעה במרכז הארץ ובאזור השפלה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן. מערכות ההגנה האווירית ירתו את הטיל והמרחב האווירי נסגר לזמן קצר ונפתח מחדש. ממד הנמסר שלא התקבלו דיווחים על נפגעים. בתגובה למתקפה האיראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אל-ג'זירה דווח על פיצוצים עזים, וכי אחד מהיעדים שהותקפו היה מחסן כתבאמים בטהרן. בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בסעודיה, מדרום לבירה ריאד. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: בהכוונת אגף המודיעין, חיל האוויר תקף מטרות משטר במערב ובמרכז איראן, כך אישר דובר צה"ל. עוד לפני הודעת הצבא דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו בטהרן, אספהאן ותבריז, ובנוסף גם בבירה האיראנית דווח על תקיפה באזור נמל התעופה מהר בעד. עוד נאמר כי ישראל ביצעה כ-15 תקיפות בין המטרות, מערכות הגנה אווירית ומחסן כתבאמים. בנוסף, בתקשורת הערבית דווח בסעודיה על הזקות מדרום מזרח לבירה ריאד.
0: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, הזקות רבות הופעלו באזור הצפון. בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. המתכ"ל אייל זמיר אמר אמש כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. בפיקוד העורף הודיעו היום כי לא התקיימו לימודים בכל הארץ וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
2: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מתחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ואדי ערה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה על ידי לוחמי ההגנה האווירית, או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, והתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
0: שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. בכיר בממשל ציין כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לתקיפות של חיל האוויר באיראן וצייץ ברשת X. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף כי אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה יותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. ובדקות האלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום ולמרכז, אזעקות צפויות באזורים נרחבים בדקות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יסחה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
9: בעקבות האירועים, רדיוס 100 FM עוברת לעדכון מחדשות ערוץ 12.
10: שישראל לא תתקוף, אין בזה תכלית, וגם יצא...
11: התראה. אלקנה. אורנית.
10: מבהירה לארצות הברית שהיא חייבת להגיב על הפגיעה בריבונות שלה, ואפשר להניח שמבחינתו של טראמפ, אם הדבר יסתיים במספר ימים של חילופי מעלומות, זה דבר שהוא יוכל לספוג. אנחנו מכירים את לוח הזמנים שלו על פתיחת המונדיאל ואת האיתות המאוד מאוד ברור שלו גם הלילה, שהוא לא מעוניין בהסלמה, והוא לא מעוניין בחזרה למלחמה, ולכן כל עוד האירוע הזה יוכל להישאר בגבולות שבין ישראל לאיראן, אפשר להניח שטראמפ יסתכל על זה מהצד, אבל לא ירצה לראות כאן הסלמה משמעותית יותר.
12: וזו נקודה חשובה. דנה וייס, אנחנו מודים לך מאוד, כי...
13: התראה. אחי שמח. כפר רות. לפיד. גימזו. מבוא מודיעים. התראה. טירת יהודה. ברקת. חדיד. בית נחמיה. בית עריף. התראה. שוהם. נאות קדומים. בן שמן. גינתון. שילת. התראה. כפר דניאל.
14: הרחבות גם לאזורים נוספים, עכשיו גם באזור הביקה, פלמחים, אזור שפלת יהודה, אזור השומרון, אזור ירושלים, האזור שבו אתם נמצאים ומתפנים גם שם למרחבים המוגנים. עוד לפני זה, הזקות שנשמעו במרכז הנגב, בעיקר במיתר, אזור לחיש, אזור בקעת בית שען, גם אזור שפלת יהודה, כאמור, אזורים נרחבים, נרחבים בעקבות הירי הזה מאיראן לעבר שטח ישראל. זה למעשה הירי הראשון שמגיע מאיראן אחרי התקיפה הישראלית. הירי הזה ממוקד גם אזור הדרום, גם אזור המרכז, גם אזור ירושלים. עוד קודם לירי הזה בישראל מעריכים בסבירות גבוהה שתגובה איראנית אכן תגיע, וכאמור התגובה הזאת מגיעה ממש ברגעים אלה עם ירי מאיראן לשטח ישראל. ועוד לפני התגובה האיראנית הזאת בישראל מדגישים, הדרג המדיני מדגיש, כל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית, וגם כל ירי מלבנון לישראל יענה בתקיפה בדחיה. כלומר, אם אנחנו חשבנו שהאירוע הזה יסתיים בתגובה ישראלית לירי אתמול, ואולי עם איזה תגובה חוטית, אנחנו רואים, אנחנו כנראה רק בתחילתו של האירוע הזה שבא אתמול בלילה עם התקיפה האיראנית לעבר שטח ישראל. עכשיו כאמור, הזקות נרחבות שמתרחבות גם לאזורים נוספים באזור יהודה, אזור ירושלים, ואולי זה המקום להדגיש ולהזכיר לכולנו, עברה תקופה יחסית ארוכה מאז מאז שהחלה הפסקת האש. כל מקום שבו נשמעה התראה מקדימה צריכים לשהות בקרבת מרחב מוגן. כל מקום שבו נשמעה הזקה נכנסים לתוך המרחבים המוגנים ונשמעה נשארים שם עד הודעה אחרת, כלומר עד הרגע שבו פיקוד העורף נותן הנחיה שאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. אנחנו כאמור ממתינים עכשיו לראות אגבי הרקטות האלה, אם מצליחים לירט אותם. נצרף אלינו את רסקין בחזרה. רסקין.
15: תודה רבה, תודה אלמוג. 7:08 חדשות הבוקר, בוקר טוב לכם. תחושת דז'ה-וו, מתעוררים לבוקר דרמטי לפני זמן קצר, שיגור מאיראן לעבר מרכז הארץ. זה השיגור הראשון אחרי שצהל תוקף לפנות בוקר את איראן. הוא תוקף שם מטרות צבאיות של המשטר במערב ובמרכז איראן, סמוך לטהרן. צריך להגיד שהיה גם טיל חוטי שנועה לכאן בשעות האחרונות. התקיפה הישראלית מגיעה כתגובה למתקפה, למתקפת הטילים האיראנית אתמול במהלך הערב. אז אנחנו בתוך אירוע מתגלגל. הבוקר אין לימודים בכל רחבי הארץ. עבודה מותרת רק במקומות עם מיגון צמוד, ואירועי תרבות וספורט רבים מבוטלים. עוד מעט נתעדכן כמובן בכל הדברים האלו, אבל קודם נהיה בתוך האירוע הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, עם הירי לכיוון ישראל. לחברי הפאנל איתנו כאן, לילך שובל, ברק סרי, עדי קרמי, רויטל סוויד, מנחם הורוביץ, איתן דנגוט, אלוף במילואים, כולם איתנו כאן. קודם כל עדכונים שלך.
16: כן, מדובר במספר שיגורים בודדים, חלקם לפחות יורטו, אנחנו עדיין בודקים את תוצאות העירות אנחנו לא מכירים נכון לרגע זה דיווח על נזק או נפגעים, אבל שוב עדיין מוקדם, ואני מזכירה שממש לפני היציאה למבזק דיברנו על כך שבמערכת הביטחון מדברים על כך שיש סבירות גבוהה לתגובה איראנית, ושבדרג המדיני הדגישו שכל ירי מאיראן יענה בתגובה עוצמתית. אז עכשיו בעצם אנחנו מחכים לראות מה תהיה התגובה הישראלית לירי האיראני, ואנחנו כנראה בפתחם של כמה ימי קרב, לפחות כמה ימי קרב בין ישראל לבין איראן, כאשר ישראל מעדכנת את האמריקאים לפני התקיפה, אבל מדובר בתקיפה ישראלית בלבד היום בסביבות 4
15: בבוקר. שמענו שהוא גורם אמריקאי שמגיב למה שקרה בשעתיים האחרונות?
16: בינתיים לא שמענו עדיין גורם אמריקאי. ראינו את שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מדבר על כך שתקפו מטרות של טילי קרקע קרקע איראנים ומתקנים שונים, אבל לא מתקני תשתית שקשורים למגזר האנרגיה. אני מזכירה שישראל במהלך השבועות האחרונים דיברה על כך שהיא מתחדשת הלחימה, כדי למעשה לעשות כאן משהו חדש צריך לתקוף תשתיות אנרגטיות. Okay. נכון לרגע זה זה לא קרה.
15: אז כמובן אנחנו רואים ירי לדרום, אזור באר שבע, אזור דימונה, עוד מעט נהיה שם, ננסה לדבר עם האנשים שנמצאים שם עכשיו במרחבים המוגנים. ניצן שפירא, אנחנו איתך, כתבנו הצבאי, עדכונים.
17: כן, זה עדיין מאוד ראשוני רסקין, אבל נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים כתוצאה מהשיגורים הללו לעבר מדינת ישראל. הזקות שהופעלו גם באזור המרכז וגם באזור הדרום, אבל לאט לאט אוספים עוד פרטים בנוגע לשיגורים הללו שבוצעו מאיראן לשטח הארץ. אז עדי פיצוצים חזקים מטבע הדברים שנשמעו באזורים נרחבים, תושבים במרכז מדווחים עליהם, גם כאן באזור ירושלים ובאזור הדרום, כתוצאה מהשיגורים הללו מאיראן לישראל. וצריך לומר, בישראל נערכו לאפשרות שהאיראנים יגיבו בירי עבר ישראל, וממש לא בטוח רסקין שנאמרה בהקשר הזה המילה האחרונה. ועכשיו כאן אל מול הירי הזה שהאיראנים ביצעו, השאלה איך ישראל תחליט להגיב אל מול הדבר הזה. במקביל אנחנו כאמור מדווחים עכשיו על אותם שיגורים שבוצעו לעבר מדינת ישראל, גם לאזור המרכז וגם לאזור הדרום, שיגורים שיצאו לפני זמן קצר מאיראן. נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים, אבל כאמור מדובר על שלב מאוד מאוד ראשוני. הכוחות כרגע אוספים את הפרטים, את האינדיקציות המלאות בנוגע לאירוע הזה, ובקרוב מאוד נוכל גם להגיד האם מדובר על טילי מצרר שנורו לשטח הארץ. כל הפרטים האלו נאספים עכשיו, ולאט לאט מקבלים עוד אינדיקציות בנוגע לירי הזה שבוצע לעבר מדינת ישראל.
15: תודה, אז תאסוף עוד פרטים ותשוב אלינו. אנחנו רואים את מפת הירי, באילו יישובים עכשיו צריכים להיכנס לתוך הממדים. אנחנו בדרום, אלמוג בוקר אנחנו איתך, הזקות אין שם.
14: כן, המפה, לפחות ההתראות במפה הולך ומתרחב גם לאזורים נוספים נרחבים. עכשיו גם אזור ים המלח, מצדה, אזור יהודה, כבוד קודם לכן מרכז הנגב, באר שבע, אזור ים המלח, אזור דרום הנגב, זה אומר אזור ערד, אזור דימונה, ראינו לא פעם ירי במלחמה הקודמת לאזור הזה, שהיה אזור שספג הרבה מאוד שיגורים, ועכשיו שוב נשמעות האזעקות שם, וגם הרבה מאוד ירוטים בכל האזור, גם כאן באזור העוטף, אזור לחיש, נשמעים כאן ירוטים רבים כתוצאה מהשיגורים האלה מאיראן. כן חשוב לומר, נכון לרגע זה, ועל פי כל הדיווחים שמתקבלים ממגן דוד אדום, עכשיו גם הודעה רשמית של זקי אלר, ללא אירועים חריגים, יש דיווח על מקרה אחד של פציעה בדרך למרחב המוגן, ובמקביל גם דיווחים על ירי נוסף מאיראן, כלומר האירוע הזה עדיין לא הסתיים. גם נדגיש, כל עוד אין הודעה אחרת של פיקוד העורף, כל מי שנשמע הזקה באזור שלו נשאר בתוך המרחב המוגן.
15: אתה אומר לנו ירי נוסף
14: בגלי תקיפה,
15: נוסף למה שעכשיו אנחנו, נוסף לאירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו בבאר שבע והדרום, אתה אומר יש שיגורים נוספים, אתה יודע לאן?
14: נכון, כשהצפי להזעקה אמור להיות בעוד משהו כמו 7 דקות, ב-7 ו-20. ראינו את זה לא פעם, ניב, במהלך המלחמה, שהאיראנים משגרים, ממתינים כמה דקות ואז מוצאים גל נוסף של ירי. אז כאמור עכשיו שיגור נוסף מאיראן, הזעקות, אני עוד לא יודע להגיד איפה ישמעו, אבל ישמעו הזעקות נוספות, אולי באזורים שכבר נשמעו קודם לכן, אבל בכל מקרה זה צפוי לקחת עוד כמה דקות עד שישמעו הזעקות. דקות, אני מניח שעוד לפני זה נקבל התראות מקדימות. האזורים שצריכים להיות גם אזור באר שבע, גם אזור בית שמש, שם צפוי לפחות על פי האינדיקציות שמתקבלות הירי שם. בכל מקרה נדגיש, עד לרגע זה מהירי הקודם אין דיווחים על נפגעים בגוף, וגם אין הודעת שחרור, צריך להישאר במרחבים המוגנים עד הודעה אחרת.
15: תודה אלמוג. ניצן שפירא, קופצים אליך שוב.
17: כן, לאט לאט מתמקד, אני מתחבר למה שאלמוג אמר בנוגע לשיגור הנוסף שבוצע לעבר מדינת ישראל. ההבנה כרגע שהשיגור הזה רסקין הוא לכיוון באר שבע ולכיוון בית שמש. זה צפוי לקרות בעוד זמן קצר, אזעקות נוספות שצפויות להישמע גם בבאר שבע וגם בבית שמש. במערכת הביטחון זיהו שיגור נוסף שבוצע מאיראן לשטח מדינת ישראל. העדכון החשוב בנוגע לירי האחרון שבוצע לשטח הארץ הוא שלא דווחנו על נפגעים. במוקד של מגן דוד אדום, זקי אלר מעדכן באופן רשמי לפני זמן קצר שכתוצאה השיגורים האחרונים גם לאזור המרכז גם לאזור הדרום לא ידוע על נפגעים. כן, יש לפחות שתי נפילות על פי מה שאני מבין כרגע בשטחים פתוחים, על פי מדיניות נתנו לטילים ליפול באותם המוקדים, באותם המקומות, והערכה וההבנה היא שיכול מאוד להיות שהירי הזה ימשיך גם במהלך השעות הקרובות, ירי מאיראן לעבר מדינת ישראל. לכן הציבור הבית ששומע אותנו עכשיו, וזה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, צריך להיות ערוך לאפשרות הזו, להיות בסמיכות, לשעות בסמיכות כל העת למרחבים המוגנים, גם אחרי שתינתן הנחיה אחרת של פיקוד העורף שאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים שיגמר האירוע הנוכחי שמתקיים כעת. ההבנה שהדבר הזה צפוי להמשיך, וכאמור זוהה שיגור נוסף לאזור באר שבע ובית שמש. נעקוב ונראה מה קורה ומה מתפתח עם אותו שיגור. כן. נוגע לשיגורים האחרונים, כאמור ללא נפגעים.
15: אתה נשאר איתנו כמובן עם המסמה פתוחה, ואנחנו איתך כל הזמן להתכונים. איתן דנגות, תלוף במילואים, תובנות שלך מהיממה הזו?
18: זה יממה של סבב או לחימה שעם תכלית לא ברורה, כי כל הנושא הזה מתרכז סביב מיתוג המשוואה, אני קורא לזה.
15: הרצון של איראן לייצר משוואה חדשה.
18: מיתוג המשוואה שבליבתה דחיה. וההקשר של ישראל בתקיפה אתמול בדחיה, שהיא לא הייתה תקיפה משמעותית, ואני לא יודע גם מבחינת מטרות, ואם כבר עושים, והחלטנו ללכת על הדחיה, זה הייתה צריכה להיות גם בעוצמה, הביאה לתגובה האיראנית, עם צירוף החותים להראות פה את האיחוד השיעי. הגורם העליון בהקשר של ישראל זה ארצות הברית. ארצות הברית לא משתתפת כרגע בנושא, וארצות הברית גם לפי מה שטראמפ הספיק להגיד לפני הסבבים הללו, הוא לא רוצה אותם, הוא רוצה לסגור אותם. ולכן, אבל כשיורים הדברים הם אחרת, וזה יכול להתפתח. ומה שאני אומר זה יכול להתפתח, כי בהמשך היום, במידה והסבבים האלה התכנסו והמרווחים ביניהם יהיו קטנים, לדעתי גם צפויים לשינויים בהנחיות העורף לאוכלוסייה.
15: אוקיי, מצטרף אלינו אלוף במילואים ישראל זיו, שלום, בוקר טוב ישראל.
19: בוקר טוב, אני והחברים
15: באופן. אני שאל את זה הכי פשוט, המלחמה חזרה? או שאנחנו באיזשהו סבב קצר ומוגבל בזמן לדעתך?
19: תראה, אני חושב שישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות. היא פרקה פה את התהליך, את הבילדאפ שעושים האמריקאים בלחץ שלהם להשיג את ההסכם, והיא נותנת פה איזה ציר בריחה לאיראנים.
15: כן, אבל זה בא על רקע של ירי בלתי פוסק של חיזבאללה על הצפון. זאת אומרת, זה נכון שלא תקפנו מההתחלה, ולא יצרנו את המשוואה הזו מההתחלה, ופתאום תקיפה בדחי הפכה להיות אירוע.
19: וזה פתר את הבעיה, ניב, זה פתר את הבעיה? לא, זה יצר בעיה אחרת. הבעיה שהורגלנו לזה שכל דבר פותרים רק בירי, וזה לא פותר. הרי בוא רגע נסתכל מה קרה, אי אפשר לעצום עיניים דרך ההסברים האלה. בפועל האמריקאים לקחו את האחריות, ביקשו מאיתנו ריסון. לא ביקשו, הנחו את הריסון הזה.
15: כן, אני רק, שנייה, אני קוטע אותך, אני קוטע אותך כדי להגיד שוב, יש כרגע ירי לאזור הדרום, הנה רשימת היישובים על המסך.
16: באר שבע, דימונה ואזורים נוספים, כל האזור, זה כבר התראה כניסה למרחבים מוגנים, לא התראה מקדימה, אז כל מי שמקבל עכשיו את ההתראה, להיכנס למרחבים.
15: אוקיי, זה בעצם ירי של שלישי, הבוקר, נכון?
16: נכון, ירי שלישי הבוקר.
15: אחד חותי ושניים
18: איראנים. האיראנים ברצף.
15: ישראל, בוא תמשיך.
19: בקצרה, הסיפור של הרי העניין פה אצל מי חונה, איפה חונה אחריות. אתה יודע, זה מזכיר לי ניב את הסיפור במרץ שנה שעברה עם הנושא של החוטים. הרי האמריקאים לקחו על עצמם את האחריות, הכריזו מלחמה על החות'ים ותקפו את החות'ים, עשו מאות גלי תקיפה. וישראל פתאום הרגישה נעלבת וחיפשה את הטיל הראשון מהחות'ים כדי לחזור ולהיכנס לתקיפה של החות'ים. ומה עשו האמריקאים? הודיעו שניצחו וסגרו את העניין, הלכו הביתה. מי נשאר עם הבעיה שנה אחרי זה? אנחנו. תקועים עם עם המסטיק החות'י הזה שלא הצלחנו להתנתק ממנו. גם פה יש פה מערכה שהיא יותר מהמעלומות. צריך להסתכל עליה דרך העיניים המדיניות ולא רק הצבאיות. ברור שזה משולב. וכאן ההליכה הזאת היא כרגע לבירות פרמה את מה שכרגע האמריקאים עשו. עכשיו זה משחק גם לידי האמריקאים. קודם כל, הם בעצמם היו עכשיו בסוג של מעלומות.

טוב, בוקר טוב לכם, 7:20 כבר, אל תתבלבלו. בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. רק עכשיו אנחנו מצליחים לפתוח את התוכנית שלנו, את השעתיים המשותפות שלנו, בגלל כל האירועים. אנחנו כבר מרגיעים מראש, פותחים שידור, פותחים את השעתיים האלה, אבל כל הזמן נעדכן אתכם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ככה בראש שקט ורגוע. נעדכן אתכם ככל שידרש על התראות, על מרחבים מוגנים וכל מה שצריך כדי שתוכלו להמשיך את היום הזה כאילו כרגיל עד כמה שאפשר. אז אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה הזו. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך באיחור משהו עם שירי מימון. ונשימה, בואו ניקח ביחד נשימה עמוקה.

0: טוב שתדעו שאם דאגתם, אז לא רק המוזיקה חוזרת איתנו, אלא גם סנסילייט פרו של סנסיקה, שהוא כאן אצלנו השבוע בבוקר חדש.
1: נשימה.
0: בהטבות שוות.
1: עכשיו במקומי.
0: קחו נשימה. מדובר ב-45% הנחה במשלוח חינם. סנסילייט פרו, המכשיר הביתי, הבטוח והקטן והנייד להסרת שיער, גם בגוף, גם בפנים, רגע לפני הקיץ, חברים. עכשיו הזמן לקחת את המכשיר הזה שמאושר על ידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ומגיע לכם במחיר נפלא, במשלוח עד הבית, בהטבות למצלצלים הראשונים, כוכבית 6141, ייעוץ חינם בצד השני של הקו, לכל שאלה, לכל ברור, וכמובן, אולי הכי חשוב, אתם מקבלים אותו לחודשיים ניסיון, 60 ימים הוא אצלכם, בסופם, לא תהיו מרוצים, תחזירו, קבלו את הכסף חזרה, אין כאן שום אותיות קטנות, הכל מאוד נגיש, נוח ואיכותי, כן, הוא מתאים גם לנשים וגם לגברים, לכל גיל. עכשיו תרימו טלפון ודברו עם הצוות של סנסיקה, תשאלו על סנסילייט פרו ועל המבצעים ועל ההטבות ועל ההנחות, תגידו שהגעתם דרכנו בכוכבית 6141, כוכבית 6141. עכשיו שיר חדש וטוב, יש לומר, של סיינה ספיירו, מתוך פסקול הסרט השטן לובשת פרדה 2, סינגל חדש, Material Lover.

0: דולר, הלו בלק. ובכן חברים, אנחנו שמחים לבשר לכם שחוץ מדולר, יש לנו לתת לכם גם עדכון מהיר מהכבישים, כדי שאולי הנסיעה בוקר לפחות תהיה חלקה. אז בואו קבלו. קצר ממש אגב, לא להיות בבאסה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, אז באמת כל מה שיש לנו לעדכן אתכם זה שבכביש 443 הבוקר עמוס ממחלף בית חורון ועד הכניסה למחסום מקבים. כל שאר הדרכים למיטב ידיעתנו נכון לעכשיו פנויים. סעו בהם בזהירות בבקשה. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955. הפסקה קצרצרה, כבר אנחנו חוזרים עליכם. השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
7: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737,
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
11: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
13: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
12: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
13: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
12: כפוף לתנאים באתר.
14: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
15: אלעדוז ימפר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: וואלה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
19: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ישראל ספלט, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.

0: סטיב מילר באנדים. אברה קדאברה. חבר'ה, כבר 7:40, כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו בוקר חדש. עושים את האוקוס פוקוס שלנו. ואומרים בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. שלום לגיא, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סירה, לך ולכל המאזינים.
0: איזה בוקר קיבלנו עלינו, אה? אנחנו פה...
1: בוקר נחמד וגם בערב לא היה קל, אבל...
0: כן.
1: מי כמונו יודעים לייצר שגרה בכל זאת.
0: אנחנו, זה בדיוק מה שאנחנו נעשה הבוקר. אנחנו נייצר שגרה עבור מי ש... צריך את זה, עבור מי שבכל זאת רוצה להגיע חלק לקיץ, זה בסדר, גם כשהם שגרים מעלינו טילים. אז בוא תספר לנו קצת על סנסילייט פרו, עבור מי שככה לא היה איתנו אתמול, קצת על הפניות והמאזינים שלנו במוקד הארצי שלכם, תן לנו איזו תמונה.
1: ברצון רב, אז אנחנו היינו אצלכם אתמול בתוכנית, ובאמת הבנו מיד שהטיימינג לעלות אצלכם עם מכשיר ביתי להסרת שיער הוא פשוט מושלם, דווקא בגלל העובדה שאנחנו נמצאים בימים שלפני הקיץ, ובני הנוער בעצמם גם מבקשים מההורים לקחת אותם למכוני לייזר וכדומה, כי הם רוצים להחזיק את החופש הגדול חלקים, מה שנקרא. והייתה היענות מדהימה, פשוט יוצאת דופן. אני אזכיר דווקא עבור אלו שלא שמעו אותנו אתמול, אנחנו בסנסיקה כאן מציגים פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל, כמו שאמרתי אתמול, במכוני הלייזר השונים, אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה. אנחנו מדברים על טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנחנו בסופו של דבר גם מנגישים את טיפולי השערות השיער המקצועיים לכל בני המשפחה, והם נותנים כאן תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית.
0: תגיד גיא, מה העיקר השאלות שעלו מצד המאזינים? אתמול פנו אליכם, גיששו, בדקו, ביררו, דרשו את המבצעים, בסדר? מה בעיקר הם שואלים? מה החששות?
1: נכון, תראי, אז יש לנו שאלה מרכזית שהיא תמיד עולה והיא נכונה ורלוונטית. לאנשים חשוב להבין רגע מה יוצא להם מזה שבאמת הם עכשיו משנים את סדרי העולם שלהם בכל הקשור להסרות שיער, מבצעים את המעבר מטיפול להסרות שיער במכון לטיפול ביתי. אז קודם כל חשוב לי לומר, המגמה הזו שהתחילה בשנים האחרונות עם טיפולי הסרות השיער היא מאוד ברורה. אנשים מבינים שכדי להסיר שיער לא יוצאים מהבית, ולכן הם מסדרים לעצמם פתרון ביתי. עכשיו, מבחינת עלויות, אני תמיד מציין את אותה משפחה סטנדרטית של זוג הורים עם שני ילדים שעושים טיפול במכון. משתפים אותנו בקווי הטלפון כשהם מתקשרים להזמין את המכשיר, הם שילמו 6,000 שקלים עבור סדרת טיפולים ראשונית במכון, וזו רק סדרת הטיפולים הראשונית. כשהם צריכים טיפולים משלימים, אז העניין כרוך בהוצאות נוספות. מצד שני, אותם הורים שהיו, את יודעת, מסורבלים לעניין הזה שקשור לתורים, הם היו לוקחים את הילדים לתורים השונים, עומדים בפקקים, משלמים חנייה, מגיעים כבר לתור שלהם, ופתאום הם מגלים שיש עיכוב בתורים וממתינים שם שעות. הכל נחסך מהם, עושים את הטיפול לעצמם ולילדים בבית, בזמן שלנו, בנוחות שלנו. זה גם כסף, זה גם זמן, וגם בסופו של דבר מקבלים אותה תוצאה.
0: גיא, אתם גם חוסכים להם כמה וכמה שקלים השבוע, נכון? יש כאן גם חיסכון שהוא כפול.
1: נכון מאוד, תראי, אני רק אזכיר ואומר גם שאת המכשיר הזה ספציפית, את הסנסילייט פרו, אפשר גם לראות בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו אותו. אנחנו מאפשרים לכולם פשוט לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, ללא אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב. אבל יש כאן משהו נוסף מאוד מאוד כדאי לכל מאזיני התוכנית שלה. מי שיחייג אלינו במהלך התוכנית, הבוקר הזה, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, ויזמין את המכשיר, גם ייהנה מאותם חודשיים ניסיון שדיברנו עליהם, אבל בנוסף לכך, אנשים יקבלו פה 45% הנחה.
0: מדהים.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. מה שצריך לעשות זה פשוט לפנות 3 דקות מזמנכם ולחייג כוכבית 6141. אגב, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6141, נהנים גם משתי מתנות מדהימות שאתמול אנשים זכו בהם ופשוט נהנו מאוד.
0: איזה כיף.
1: והתלהבו מהמתנות. פשוט לחיית פה.
0: איזה כיף.
1: 6-1-4-1.
0: גיא, תודה רבה. חברים, כמעט חצי מחיר. אין פה מה להתמאמה בכלל. פשוט תרימו טלפון, כוכבית 6-1-4-1. הנה סנדרסון. כבר לוקח אותנו אלא לא נודע. אנחנו הולכים לשם גם בלעדיו. אבל בואו, יאללה, עוד מוזיקה. לבוקר טוב יותר.

0: בואו, כדי שתדעו קצת יותר. נספר לכם שעכשיו 7:47 כאן ברדיוס 100 FM. דיווח תנועה קצרצר לפנינו.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: אז כן, נספר לכם שבכביש מספר 1 כבר עמוס הבוקר ממחלף בן שמן ועד מחלף לוד. כביש 443 עדיין עמוס ממחלף בית חורון ועד הכניסה למחסום מקבים. מעבר לזה, סעו בזהירות בבקשה. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. תודה לסנדרסון על הלא נודע, נשמע כל כך טוב כשזה בא ממנו. עכשיו רול מודל, מצטרפים. סלי. When the wine runs out.

קצת נגמר הזמן, השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100FM. מיד נשוב עליכם לעוד שעה, אל תדאגו ותשארו קרובים אלינו, יש גם מוזיקה טובה, גם סנסי לייט פרו של סנסיקה, גם דיווחים בזמן אמת ועדכונים לכל מה שצריך, אתם יודעים, כל המציאות הזו שמסביב שקמנו אליה הבוקר. אז יש פה הכל באמת, אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לשעה השנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, אנחנו נפרדים ממש לכמה דקות, מזכירים לכם שאייל דסקל עורך את המוזיקה הבוקר, וקובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, קחו את מי עם גרייס קלי. מיד נשוב.

0: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית
1: אסתטיקה, עם אחריות כללית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ', החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
2: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
12: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.
20: 100

אלטון ג'ון, The Crocodile Rock. וממש ככה, אנחנו נפגשים שוב. פותחים שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, 83 דקות עכשיו, עד 9. אנחנו עם מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אימי ויינהאוס, חיכתה חיכתה. והנה אנחנו לוחצות פליי על Tears Dry on Their Own ומאחלים לכם האזנה הרבה. בוקר שקט, אנחנו אל תדאגו, אנחנו נעדכן בהכל למקרה שידרש. נהנה מהמוזיקה בינתיים, ככה עד ש... All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: תני להם. שיקנו. הזוג הזה, מרגי. בוא, באולפן הזה היה פה אתמול, נכון ריבר? היה. היה גם היה. זה רווקת כוכבים. שר. ריגש. חבר'ה, אנחנו בוקר חדש ברדיוס מאפן, כבר יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד, ואנחנו רוצים להזכיר לכם, גם עכשיו אתם מרימים טלפון לסנסיקה, שואלים על סנסילייט פרו, מקבלים אותו ב-45% הנחה, ומשלוח חינם, ומתנות לראשונים. הם מפנקים אתכם השבוע, רק כי אתם המאזינים שלנו, אז תרימו טלפון, דברו איתם, כוכבית 6141, מדובר במכשיר ביתי להסרת שיער, בכל חלקי הגוף, אפילו בפנים, רגע לפני הקיץ, זה בדיוק מה שאתם רוצים, בנוחות של הבית שלכם, להגיע חלקים לקיץ. סנסילייט פרו מאושר על ידי משרד הבריאות, וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא גם לנשים, גם לגברים ולכל גיל. המסר החשוב כאן הוא שאתם מקבלים אותו לחודשיים ימי ניסיון, אוקיי? 60 יום שהוא אצלכם, אתם חראים אותו, ואם אחר כך אתם מרגישים שלא מרוצים, אין שום בעיה, סנסיקה אומרים, תחזירו, קחו את הכסף חזרה, הכל בסדר. הכי נוח, הכי גמישים, הכי שירותיים, כוכבית 6141, בצד השני תקבלו ייעוץ חינם לגמרי, קוסמטיקאי תענה לכם לכל שאלה, ברור, התלבטות, ואני חוזרת, 60 ימי ניסיון, עם 45% הנחה, עם משלוח חינם, עם מתנות מפנקות, כמו שרק סנסיקה יודעים לתת, אז אל תפספסו, תרימו טלפון, דברו איתם, כוכבית 6141, כוכבית 6141, הפסקה קצרה כבר, חוזרים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כוכבית 6141.
3: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: גורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
14: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אלה דוזיים פר, את אופרט.
17: אסקיוזי, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
17: אוללה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
19: כפוף לתקנון.
20: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון, ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ישראל ספלט. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
24: אני

0: דרייק כאן, מיה. חבר'ה, 8:21 עכשיו כבר. בדקנו ככה בחוץ מהמצב הכבישים.
1: דיווח תנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: אז כן, התשובה היא שהכבישים פתוחים לגמרי. שמחים לבשר. פשוט סעו בדרכים שלכם הבוקר. בזהירות. תהיו מפוקסים. שימרו על עצמכם ותגיעו ליעד. בשלום ובביטחה. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. וכן, זו מדונה שחיכתה עד עכשיו יפה יפה, והיא מצטרפת אלינו עם לאיסלה בוניטה.

0: קובי אפללו, לפעמים. היי! לפעמים יש לנו בקרים כאלה רגילים, משעממים. הבוקר הוא לא כזה, חברים, כבר 8:30. ואנחנו אומרים שוב, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות רתיעים בחברת צנסיקה, שמעביר איתנו את הבוקר המשוגע הזה. היי גיא, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שיר הלך ולכל המאזינים, ואת יודעת, עלינו אצלך בשעה הקודמת קצת עם חוסר ודאות.
0: אוקיי, נכון.
1: ואת יודעת, הזקות, הדיבוכים והכל, והענות שהייתה פה. הבוקר הזה מצד מאזיני התוכנית שלך זה פשוט יוצא דופן.
0: כן.
1: כנראה שדווקא בתקופה הזו, ברגעים האלו, אנשים רגע מתפנים לדברים אחרים.
0: כמו שהבוקר משוגע, גם המאזינים שלנו משוגעים. זה בסדר גמור, אפשר לסמוך עליהם שיזהו מבצע טוב כשיש אחד כזה. ובמיוחד בשביל זה התכנסנו, גיא, בהמשך לשיחה הקודמת שלנו הבוקר, כמו שאמרת, תן לנו איזה, ככה, איזו כותרת על מה קורה גם היום, כמו בעצם כל השבוע אצלנו בבוקר חדש, ונמשיך.
1: נכון. אז אנחנו באמת מדברים כאן ומציגים השבוע אצלך בתוכנית, זה התחיל אתמול בכל תרועה רמה וממשיך היום, על פתרון ביתי להסרת שיער. בסופו של דבר כאן בסנסיקה אנחנו נותנים מענה לצורך. הצורך הזה הוא ממשי וקיים אצל כולנו, וזה הסרת שיער. מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה עם אותו מכשיר שכולם מדברים עליו. אפשר לרשום בגוגל, סנסיקה, ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שלא רק שהזמינו את המכשיר לניסיון, הם גם ראו את התוצאות, קיבלו את השירות ואת הליווי, וגם החליטו שהם לא משאירים את זה אצלהם והופכים לשגרירים ורושמים המלצות. אנחנו מדברים על הסנסילייט פור, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער המקצועיים מונגשים לכל המשפחה.
0: דיברנו על זה גם בשעה הקודמת, על זה שבשנים האחרונות באמת יש את המגמה הזאת של להכניס את הקליניקה הביתה, ועל זה שאין באמת התפשרות על התוצאות, ועל זה שההורים, בטח לפני הקיץ, הם נמצאים ככה תחת איזשהו מכבש לחצים מהילדים, על להניע את הדבר הזה, וזה באמת מתאים לכולם, אבל גם כשהם החליטו, גיא, לעבור להסרת שיער בבית, למה דווקא סנסילייט פרו? אולי שאלה שקצת מקשה עליך, אבל מה בעצם מבדל את המכשיר שלכם משאר הפתרונות שקיימים? כי קיים.
1: בהחלט, לגמרי קיים, צריך לומר את זה, ואיך אומרים, לשים את הדברים על השולחן. כן. יש לא מעט פתרונות ביתיים להסרת שיער, אני גם כלקוח פוטנציאלי חשוף לפרסומים השונים, אבל אני אומר בגאווה, המכשיר הסנסילייט פרו בשנת 2025 הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער, וכמובן המשיך גם לשנה הזו. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמתבלט מעל השאר, קודם כל מבחינה טכנולוגית. מכשיר עוצמתי מאוד שאינו מוגבל במספר הפולסים שהוא משדר. זאת משמעות עצומה שלשמחתי הרבה הצרכן מבין אותה. אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים למכשיר הזה. אני מדבר על ראש טיפול שמתאים גם לאזורי הפנים, טיפול מאוד מדויק ונקודתי, בית השכי, המפסעות, ועוד ראש טיפול לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שהוא בסופו של דבר גם בוחר באופן אוטומטי את העוצמה שהוא משדר בהתאם לגוון האור, ובנוסף לכך הוא עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית. המשמעות במובן הזה היא שאנשים מקצרים לעצמם משמעותית את זמני הטיפול ועובדים בנוחות שלהם ובכיף שלהם. מצד שני, בצד הטכנולוגיה חייב להיות אותנו כאן בסנסיקה, אנחנו מבדלים את עצמנו כחברה גם משאר החברות, אנחנו באמת מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך 2 ימים. ואם חלילה לא רואים תוצאות, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, יחד עם הליווי המדהים הזה שכולם מדברים עליו של קוסמטיקאיות ויועצות, אנחנו באמת מצליחים לענות על הצורך של אנשים, ובכך לחסוך לעצמם לא מעט כסף וזמן יקר.
0: אז גיא, אז יש לנו את היתרון הטכנולוגי, ויש לנו את היתרון השירותי בעצם, יתרון של מבצע, יש לנו גם השבוע לסיום, אני אשמח אם תספר למאזינים שלנו מה אתם נותנים להם השבוע.
1: נכון מאוד, הבוקר הזה יותר מתמיד אני רוצה להזמין את כל מי שיש לו עניין בהסרת שיער ולא בא לו לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן. אני מזכיר, הקיץ הקרוב בפתח, החופש הגדול, מה שצריך לעשות זה לפנות 3 דקות מזמנכם ולחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על 2 ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר הזה מיצלח בתוכנית שירה לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר, עדיין יתפוס את המבצע ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. וגם הבוקר הזה, למרות הכל, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו גם משתי מתנות נוספות פשוט מדהימות שנבחרו בקפידה. ממליץ לכולם פשוט לחייג כוכבית 6141.
0: איזה כיף, גיא, אני ממליצה ביחד איתך. תודה רבה על השיחה הנוספת היום. חברים, תרימו טלפון, דברו איתם, עם הצוות של גיא שמחכה לכם עכשיו על הקו, כוכבית 6141. הפסקונת ואנחנו כבר חוזרים אליכם כאן ממש. חכו.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה. בכפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
5: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו לתנאים המלאים.

0: Stories and Chill, Lovely, Stevie, הגדול וונדר. חברים, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100FM, רבע לתשע כבר, דיווח תנועה מהיר קורה כאן, בהחלט.
1: תנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. 154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אז כן, גם עכשיו אנחנו שמחים לבשר שהכבישים למיטב ידיעתנו פתוחים. הדרכים מחכות לכם, סעו בהן בזהירות בבקשה. אנחנו נמשיך להתקן גם בהמשך היום. דיווחו התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. 154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הגיע הזמן, הגיע הזמן לשיר חדש, בהחלט. שיר חדש לטיילור סוויפט, כל הסוויפטיות נקראות לדגל. השיר נקרא I knew it, I knew you, והנה הוא כאן, טיילור סוויפט, חדש.

Don't marry her. Beautiful South. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה, חבר'ה. תשמעו, עבר לנו מהר, ולמרות כל המתחים אנחנו נהננו. תודה לכם שאתם הייתם איתנו כאן. לפני שניפרד, אנחנו רוצים להזכיר לכם שבסופש הקרוב כאן ממש אנחנו נחגוג גאווה, אהבה, ויהיו כאן תוכניות מיוחדות בחמישי ושישי ובשבת, ויהיו כאן שדרנים אורחים שיגישו את התוכניות שלהם כאן באולפן. יהיו כאן איתי בצללי ופנינה רוזנבלום ועידן שלב, ירדן חדד ושחר תבוך ומיכאל בן דוד וטל קלעי. בקיצור, מלא מוזיקה מרימה וטובה לאורך כל הסופה שיהיה כאן, ואתם כמובן מוזמנים לחגוג איתנו גאווה ואהבה כאן ברדיוס 100 FM. עכשיו אנחנו מודים לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. ג'ני בלום כבר מוכנה להעביר איתכם את השלוש שעות הבאות, אהבה פלוס כמובן. אני שירה זה אבי חיית, משאירה אתכם עם שלומו, ואולי לגבי מחר, מה שבטוח זה שאולי נשתמע.

הזאת הלכה להיות דוגמנית, כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי עומד מול חיי,

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית
3: בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויט מד.
9: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא! למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: אלה דוזיים פר, את אופרט.
14: אסקיוזה, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אוללה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: תפוס את הקנון.
16: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם ובוקר טוב, איזה בוקר ארגנו לנו ואיזה השכמה ארגנו לנו, וגם אתמול בלילה חגיגה ממש
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: לא, זה ממש לא אהבה, אבל
2: הכי רומנטי שיש.
1: אולי דווקא בגלל זה ודווקא בגלל כל מציאות שקורית מסביבנו, אני רוצה להזמין אתכם לברוח אלינו. כן, ואולי דווקא בגלל כל מה שקורה, אנחנו היום ביום הצדעה מיוחד למשרתי ומשרתות המילואים. כן, אנחנו עושים כאן תוכנית מיוחדת, וגם כל מה שאתם רגילים, כל האהבה שלכם, גם הפלוס. אז חברים, חברות יקרים, עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי וירושי בנו ולביצוע הטכני, עוד מעט כל הפרטים, מה הולך לקרות היום?

אז כן, בתוכנית היום נרגיש הרבה מאוד אהבה, במיוחד למילואים וגם כמובן לכולם. אז היום משדר הצדעה מיוחד בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים אצלנו כאן באהבה פלוס. אנחנו כבר יודעים שחוסן החזית תלוי בחוסן העורף, מי כמונו יודעים, וחוסן העורף הוא התא המשפחתי של כל משרת ומשרתת מילואים. והיום אנחנו הולכים להקדיש את התוכנית לכולם, גם לכם עם כל האהבה, וגם להם. עם רעיונות מיוחדים, דרישת שלום, הקדשות של משפחות המילואים ניקים, וגם מוסיקה טובה שתחסן לכולנו גם את המורל ואת מצב הרוח, ואולי דווקא ביום שכזה. הוואטסאפ 03-902-9980, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. במהלך התוכנית היום, הקדשות של נשות המילואים ניקים, וגם שלכם. יאללה, מתחילים.

0: טוב חברים, כפי שאתם בטח מבינים, תוכנית קדושה עומדת להיות מוגשת לכם. תוכנית שבה אנחנו מפנים במה גם לנשות המילואים ניקים. ריכזנו ואספנו את ההקדשות שלהן למילואים ניקים, וכדאי שנתחיל. רואי כי האבא והבעל הכי הכי אוהבות אותך, גאות בך על השירות והתמרון בין המילואים לבין הבית, ושולחות לך חיבוק גדול מרחוק. מורן, אושר ועמנואל, חזור הביתה לשלום.
1: המצרך הכי חשוב,
0: וזה השיר,
1: כדי לשרוד בציון,
0: שמוקדש לך רואי כי
1: 23. זה עדיין התקווה. ונורא, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

בואו נמשיך חברים, החיים לפנינו. מחר יום חדש. פני כותבת הבוקר, שני שקט ורגוע בהמשכו, אחרי מנגינה לא נעימה בכלל על הבוקר. אז ענה מענה ושיהיה שידור מוצלח ללא הפרעות, אמן. כן, כמו לעבוד וככה רדיוס ברקע. אז הנה במיוחד בשבילך ולבקשתך פני. אבא, one of us.

0: אנשים יקרים ובמיוחד אתן בנות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV קלאב ולמצטרפות חדשות. זה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון ומדובר במותגים שכולכן מכירות וכולכן אוהבות, כמו ורדינון, מבחר עצום של מצעים, סמיכות וקריות, מגבות ושטיחוני אמבט ואקססוריז. תבנו חלל מעוצב בדיוק לטעמכן. אפשר למצוא שם גם את נאמן ואפרודיטה ובוניטה דמאס ועוד. כל אלה חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע הזה זה בהחלט הזמן הנכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה, תחתונות, תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכן, אל תשכחו. ניתן ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על מגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. אז בנות, תתחדשו.
1: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב,
2: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. אז בוא נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100FM.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר

0: פייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפשר לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר ממשיכים עם אהבה ומסרים, אבל קודם...
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, הרבה כצפוי לא קורה בכבישים, אבל בכל זאת כביש אחד עמוס במחלף שורש. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: טוב חברים, חברות, אתם בטח הבנתם שהיום אנחנו מצדיעים במיוחד בשיתוף פורום נשות המילואים, ובמסגרת היום המיוחד הזה באהבה פלוס לנשות המילואים ניקים, מלחמת חרבות ברזל, זה הביא למצב שבו יקירנו נעדרים מהבית לתקופה מאוד ממושכת, שהם מסכנים את גופם ונפשם למען כולנו, ואיתי על הקו, נעמי אלשטיין, אשתו של בועז, שמשרת כבר יותר מ-300 ימים במילואים. שלום, בוקר טוב נעמי.
1: היי, בוקר טוב.
0: יותר מ-300 ימים?
1: יש אנשים פה שעשו הרבה יותר, 300
0: זה
1: עוד נחשב סביר בימינו.
0: וואו, כן, אני שמעתי על מספרים יותר גדולים. בואי תספרי לנו קצת עליכם, על המציאות הזו של משפחת המילואימניק.
1: אני רק אגיד שיש לנו התראה, אם היא הזקה אני צריך לרדת מהקו.
0: אוי.
1: כן, אלו חיינו, אנחנו גרים בצפון, ביישוב מהמם שקוראים לו בית רימון. יש לנו 4 ילדים חמודים. וזהו, בשלוש שנים האחרונות בגדול, החיים שלנו סובבים סביבי מילואים בלתי נפסקים.
0: ומה המשמעות מבחינתך של כל סבב מילואים כזה, של כל גיוס כזה?
1: אני חושבת שהמשמעות היא שאין שום דבר בחיים שלנו שהוא יציב. לא חופשות, לא אספות הורים, לא חוגים של הילדים. בעצם אנחנו כל הזמן סביב הדבר הזה, והערכות סביב מתי שהצבא יקרה לנו.
0: ותגידי, יש לך ככה מסר לסיום בשמך, בשם כל בני ובנות הזוג של משרתי ומשרתות המילואים שהיית רוצה להעביר כאן עכשיו ביום
1: המיוחד? דבר ראשון, באמת אני קוראת לכל מי שמסוגל להתגייס, אנחנו ממש ממש ממש קורסים וצריכים את העזרה. ומעבר לזה אני אגיד, כל מי שמכיר משפחת מילואים, אתם מוקפים במשפחות מילואים, תשיטו יד, תציעו הקפצות לחוגים, הקפצות לימי הולדת, תכניסו עוגה, תציעו זבל, אין לכם מושג כמה זה עוזר לנו לשרוד את השגרה הזאת.
0: יש דרך להגיע אליכם? זאת אומרת,
1: אני חושבת שדרך הפורום אפשר להגיע, ואני גם אני אומרת, אני לא חושבת שיש הרבה משפחות שלא מכירים אף משפחה מגויסת. לפעמים אולי זה צריך מביך להציע לאנשים שלא מכירים, אבל תדעו שגם אמורים לכם לא תודה, אין לכם מושג כמה זה מרחיב ומחמם את הלב.
0: נעמי אלשטיין, אשת מילואימניק, תודה רבה לך, לבועז, לכל משפחות המילואימניקים, אני מחזקת אותך מכאן.
1: תודה לכם על ההתייחסות, שיום שקט ורגוע.
0: הלוואי, ולא תהיה זקה למרות ההתראה שקיבלת, שתהיה שגרה שקטה עד כמה שאפשר לבקש.
1: אמן. תודה רבה. ותודה
0: לך על השיחה הזו. ביי.
1: ביי, יום טוב.
0: אז כן, בהמשך התוכנית, אנחנו פותחים את הבמה הזו לנשות המילואימניקים. אספנו את המסרים וההקדשות שלהן למילואימניקים שלנו, ונשזור אותם במהלך כל התוכנית. כמובן, ההקדשות שלכם, יקיריי, לא שכחנו.

0: טוב, לצערנו גם אלינו התראות. אנחנו עוברים לחדשות בעקבות שיגורים מאיראן.
1: שיגור מוקדם יותר היום לאזור המרכז, גם לאזור ירושלים ולאזור הצפון, ועכשיו הדרום, ועכשיו אנחנו רואים שיגורים נוספים גם לאזור מה שאתם מקבלים עכשיו באולפן בנווה אילן, גם לאזור המרכז, אולי בואכה ירושלים, מיד נוכל להבין אם גם הרי ירושלים ייכנסו לשם באותו הפוליגון, וגם לאזור הצפון. התושבים במקומות הללו נקראים להישאר בסמיכות למרחבים המוגנים, לצעוד לשם, ובעוד דקות ספורות, הזקות שצפויות להישמע גם באזור המרכז וגם באזור הצפון.
2: ניצן שפירה, תודה רבה לך. אז כמו שניצן מסביר לנו, בכמה אזורים נשמעות התראות מקדימות כעת, גם כאן אצלנו, כמובן שאם נזדקק, אנחנו גם נתפנה למרחב מוגן, ועכשיו מצרפים את אלמוג בוקר. אלמוג, בוקר טוב, אתה מדווח גם בדיוק על גל התקיפות השלישי הזה של חיל האוויר, בצל עוד התראות בעקבות שיגורים מאיראן.
3: כן, שבא אחרי כמעט שעתיים של שקט מאז הירי האחרון מאיראן, אבל אמרנו קודם לכן, אחרי התקיפות של צה"ל, של אותו מפעל פטרוכימי, תשתיות אנרגיה, היה ברור שהתגובה תגיע, ואחרי האיום האיראני, כאמור, שני גלים של ירי בדקות האחרונות, זה התחיל באזעקות לאזור חיפה, עכשיו זה מתרחב גם לאזור לכיש, פלת יהודה, אזור דן, אזור השרון, גם אזור שומרון, אלה האזורים, גם אזור הבקעה, אלה האזורים שבהם קיבלו התראה להתקרב למרחבים המוגנים, התראה מקדימה, ייקח עוד כמה דקות, כשבמקביל שיגור נוסף גם למרכז הארץ, כך שהתראות מקדימות נוספות צפויות להתקבל בזמן הקרוב, אולי לאזורים נוספים. נגיד, כל מי שקיבל את ההתראה להיות התראה מקדימה צריך להיות בקרבת מרחב מוגן, כדי שיוכל להיכנס ברגע שנשמעת אזעקה, זה אמור להיות ממש בקרוב. הזכרת שלושה גלים קודם לכן, ברוב המקרים מערכות ההגנה ירתו בהצלחה, למעט אירוע אחד שבו גם נגרם נזק לכמה בתים. כן צריך להדגיש, אין דיווחים על נפגעים בגוף, למעט כאלה שנחבלו בדרך למרחבים המוגנים, ואולי זאת הנקודה החשובה גם בדקות האלה, כשאנשים מתקרבים למרחבים המוגנים, לנצל את הזמן שיש, ויש לא מעט זמן להתקרב למרחב מוגן, כך אפשר להימנע מאירועים של נפילות וחבלות שראינו לא פעם במהלך המלחמה עם איראן, ולא רק שם, וכמובן להיות קרובים למרחב המוגן, כך שאפשר יהיה להיכנס בזמן הנתון. יותר מזה צריך לומר, גם אם לא נשמע הזקה, אבל קיבלתם את אותה, מה שמוגדר התראה מקדימה, צריך עדיין להישאר בקרבת מרחב מוגן, כי הזקות יכולות להיות לאחר מכן. נגיד שעושים מאמץ בצהל, בחיל האוויר, מערכות בניסיון ליירט את אותם טילים ששוגרו מאיראן גם בירי הזה, כאמור יותר מטיל אחד ששוגר, וכמו שאמרנו קודם לכן, צפי לכך שיהיו אולי אזעקות גם במרכז הארץ. עכשיו כבר מתחילות להישמע אזעקות במרכז הגליל, בצפון, בקו העימות בצפון, שם כאמור כבר נשמעות אזעקות עכשיו בדי.
2: אלמוג בוקר, תודה רבה לך. מניחה שמיד תוסיף להדכן גם בהמשך התוכנית כאן. אנחנו בזאת חותמים את המבזק שלנו ומעבירים את השידור אליכם. נסלי ברדה ויואב לימור, שיהיה לכם בוקר טוב ושקט.
4: תודה רבה.
5: תודה רבה. העיניים שלנו עכשיו באזור המפרץ. אתם רואים על המסך שלכם את האזעקות בעקבות ירי נוסף מאיראן לעבר יישובי הצפון. ממוקד באזור המפרץ, במקביל התראה על ירי נוסף לאזור המרכז. אנחנו מזכירים את הצופים שלנו, שלצערנו כבר מאומנים מאוד, בבקשה, גם בגל ההסלמה הזה, אנא הקפידו על ההנחיות, היו מחוברים לכל המידע, שימרו על היקירים שלכם. אנחנו עדיין לא יודעים לאן זה יתפתח, אנחנו כאן עם כל העדכונים, עיניים כרגע כאמור על אזור המפרץ. את רוצה לספר לנו מה קורה?
6: כן, אז מספר שיגורים בודדים באמת גם לצפון וגם לעבר מרכז הארץ. נזכיר שבגל הקודם היו מספר גלים של כ-10 שיגורים, כולם יורטו, היו מספר זירות רסיסים באזור השומרון. צהל תוקף פעמיים במהלך השעות האחרונות, פעם אחת בסביבות 4:30 בבוקר, פעם נוספת גם כן לפני כשעתיים, תקיפות יחסית מדודות, בעיקר מפעל פטרוכימי.
5: כן. אנחנו עוברים עכשיו לחיים. חיפה, שם נשמעות ההתראות, האזעקות. שרון קנובליך, אנחנו איתך.
7: כן, כן, באמת אנחנו שומעים אזעקות. שוב, צריך להגיד, אתמול בלילה, בערב, 4 גלים לעבר יישובי הצפון, עם לפחות כ-10 שיגורים, והנה גם עכשיו שוב אזעקות. אנחנו כמעט 12 שעות אחרי הזקות האחרונות כאן לצפון. נאמר שהזקות היו באזורים רבים, גם מאזור יוקנעם, אזור עתלית וצפון חיפה, אקו, יישובים רבים, גם אזור צפת, חצור הגלילית, גם יישובי קו העימות. לראשונה עכשיו נשמעות הזקות מהירה לפעול בערב, הם קיבלו רק את רעל הערב מקדים, אבל לא היו הזקות אמת, והנה עכשיו אנחנו רואים הזקות באזורים רבים בצפון. נאמר שאנחנו מבינים שיצאו מיירטים לעבר השיגורים, לעבר הצפון, ממש עכשיו תושבים מדווחים שהם שומעים את אותם מיירטים. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן. נכון כרגע אין איזה דיווח חריג, אבל שוב אנחנו עדיין צריכים להישאר.
4: כן, שרון, אנחנו כמובן כאן, ואם וכאשר יהיו עדכונים תשובי אלינו. ניצן שפירה, אנחנו איתך, מה אתה שומע?
1: בשלב הזה הזקות, כפי שציינה עכשיו שרון, שנשמעות באזור חיפה, באזור העמקים, בצפון הארץ, בעקבות השיגורים הללו מאיראן. במקביל, בעוד זמן קצר צפויות להישמע הזקות נס לוי יואב גם במרכז הארץ, בעקבות שיגורים נוספים.
8: התראה. טירת יהודה. ברקת. אלקנה. חדיד. בית נחמיה.
9: התראה.
8: בית עריף. שוהם. נאות קדומים. בני אתרות. גבעת כוח.
9: התראה.
8: בארות יצחק. מגשימים. נופך. רינתיה. אלעד.
9: התראה.
8: נחלים. מזור. נחשונים. עינת. ראש העין.
9: התראה.
8: כפר קסם. אורנית. חורשים. כפר ברה. אחי שמח.
9: התראה.
8: בן שמן. גינתון. נווה ירק. חגור. מאס.
1: יש מישהו מחדש מה שהיה צריך, נערכו למערכה הזו ולמה שקורה למעשה עכשיו. צריך להיות ערוכים לכך שאם המערכה הזו, כפי שמעריכים בצבא, תמשיך מספר ימים, לאיראנים יש כלים לשגר גם בהיקפים גדולים לעבר מדינת ישראל, צריך להעריך לדבר הזה בהתאם.
0: בואו נדבר על הערכות האזרחית.
4: רגע, בואי נאמר לפני כן, הערכה בצהל הייתה שהאיראנים, לפחות ביממה, יממות הראשונות, יצליחו לשגר כמו שהם שיגרו בתחילת מבצע שהגת הארי, שזה ב-28 בפברואר. אז צנזורה אוסרת לנקוב במספרים מדויקים, אבל אז היה מספר דו-ספרתי גבוה ביממה, ביממה הראשונה, קצת פחות בשנייה, ואז ירדנו למספר דו-ספרתי נמוך מאוד. אתמול, עד עכשיו שוגרו כמה עשרות טילים, שוב, אסור להגיד, הם משתדלים לשגר מטחים.
6: אפשר להגיד, כ-10 אתמול, כ-10 הבוקר, קצת יותר.
4: משתדלים לשגר מטחים כדי לנסות לתעתע במערכות ההגנה האווירית. יש להם טילים, יש להם יכולות, וניסיון שתי המערכות הקודמות מלמד שככל שעובר הזמן וחיל האוויר תוקף שהם יותר, הוא שוחק להם יכולות, הוא מקשה עליהם. לא הצלחנו עד היום להוריד אותם לאפס, כנראה זה לא ירד לאפס. אפשר להריך שהמערכה תסתיים לפני שהסתיימו להם הטילים.
6: אם אני יכולה רק להוסיף משפט קצר, במערכה הקודמת היא נפתחה ביוזמה ישראלית, ואז ישראל הצליחה לפקוק הרבה מאוד משגרים שהיו מתחת לפני האדמה. בחודשיים שחלפו מאז, האיראנים בעצם פינו את אותם פקקים והצליחו להוציא משגרים, ולכן יכול להיות
0: שנדבר על מה בחרו בחיל האוויר לתקוף הפעם, בתקיפות שכן בוצעו, אבל קודם כל אנחנו רוצים לדבר על האזרחים בבית. הנה אנחנו שוב בתוך סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. בואי ננסה לפשט. מה ההנחיות?
10: קודם כל, הדבר הכי חשוב, שמי שקיבל עכשיו את אותה התראה מוכרת, נכנסים למרחב המוגן, סוגרים את הדלת ב-90 מעלות, וממתינים עד הודעת שחרור. מי שהוריד את היישומון החדש, הודעת השחרור נשמעת קצת אחרת ממה שאנחנו מכירים, צליל קצת יותר נעים.
0: זה לא יישומון חדש, מי שעשה עדכון.
10: פשוט עדכון.
0: כן, מי שעדכן את הגרסה.
10: נכון מאוד, עדכון גרסה. יש הנחיה מקדימה. שימו לב, יש הנחיה מקדימה גם לירי מלבנון, הוא אמנם קצר יותר, אבל הנחיה מקדימה היא אותה הנחיה שמאפשרת לנו להכין את עצמנו להיכנס לתוך מרחב מוגן בצורה בטוחה ואחראית. אז גם אם אנחנו בדרכים, אנחנו נתקדם לעבר מקום שאפשר להיכנס אליו, אם אפשר מבנה. אם לא, אנחנו נעצור בצד הדרך, נתרחק מהרכב, נשכב על הארץ, נשים ידיים על הראש. נגיד, אנחנו גם במדיניות מצומצמת היום, אין לימודים בכל רחבי הארץ, גם מקומות העבודה, רק איפה שיש מרחב מוגן תקני, אנשים נדרשו להגיע. עדיין חשוב מאוד לעשות גם את השיח עם הילדים. זה לא פשוט, אנחנו פתאום שומעים את ההתראות האלה שוב, הגוף מתכווץ אחרי שכבר הורדנו הגנות, אבל נזכיר שאנחנו יודעים מה אנחנו נדרשים לעשות, ועשינו את זה במערכות הקודמות והצלנו חיים. וכמו שאמרת קודם נסלי, גם עכשיו נדרשים להקפיד להנחיות פיקוד העורף.
4: כן, העיניים שלנו גם לקריות, אזור חיפה והקריות, גם לאזור תל אביב. בצפון יצאו כבר צוותים של מגן דוד אדום לסריקות. נשמעו הרבה מאוד בומים על פי דיווחי תושבים, יצאו לסריקות שם. אני מניח שעוד מעט נשמע גם על סריקות באזור המרכז.
5: אולי מילה, רגע לפני שנקפוץ לכתבים שלנו שכבר אוספים פרטים על תוצאות השיגור הזה, מילה על מה בוחרים, ככל שניתן לומר, בחיל האוויר, לתקוף ובצבא לתקוף בתקיפות שכן היו.
4: במגבלות, במגבלות, שני עניינים, אחד את מה שמאיים עליך, כלומר טילי קרקע וטילי קרקע קרקע וטילי קרקע אוויר, מה שמאיים על המטוסים, מה שמאיים על האזרחים,
5: ובצד
4: האחר ניצול הזדמנות הערכה בישראל שזאת תהיה מערכה קצרה מאוד, ולכן יש לך חלון של כמה שעות.
5: מה אתה בוחר קודם?
4: כך מה שאתה יכול. כך מה שאתה יכול.
5: ברמה אסטרטגית.
4: אני חושב שזה, אם הייתי רגע שם כותרת, אז מנסים לקחת את מה שיש.
5: אז כאילו טקטית אתה מנסה לפתוח את השמיים ולתקוף סוללות טילים.
4: נאפשר לך נגישות לאיראן ולצמצם את האיום על העורף.
5: ואסטרטגית.
4: לקחת ממה שאתה יכול בכמה שעות, אולי כמה יממות שזה יימשך, אני חושב שמישהו
5: יהיה. טוב, אלמוג בוקר, אנחנו איתך.
3: כן, אז קודם כל נגיד עד לרגע זה מלבד דיווח אחד על נפילה, לפחות צוותים שיצאו לסרוק נפילה באזור הקריות, אין דיווחים על נפילות נוספות, נגיד רק שזה עוד שלב מוקדם, נצטרך להמתין עוד קצת ולראות, אבל שוב ירי בפעם הרביעית מאז שעות הבוקר מאיראן, כולל פעם אחת גם ששוגר טיל אחד מתימן, על פניו נראה שהטילים גם אלה ששוגרו עכשיו יורטו, זה לפחות על פי דיווחים שאנחנו מקבלים ומה שאנשים מצליחים לראות. דיברתם על התקיפות של צהל, אז אולי עוד נקודה אחת בנוסף כמובן למה שאמרת יואב, וזה הסיפור של מטרות אנרגיה. אמנם מדובר בנקודה מאוד ספציפית שהיום תקפו אותו מפעל פטרוכימי, אבל זה סוג של מסר, התקיפה הזאת, ההבנה בישראל שאם יש משהו שכואב לאיראנים זה אותה מטרות אנרגיה ונפט, ולכן רצו להעביר מסר שאם באמת הולכים כאן למערכה שהיא מערכה ארוכה ולא משהו שיסתיים בתוך כמה שעות, אז אלה יהיה היעדים שישראל תרצה לתקוף, דבר שהיא מאוד רצתה אגב גם במערכה הקודמת, רק שהאמריקנים לא היו מוכנים, ולכן מעניין יהיה לראות האם הפעם ישראל כן תורשה לבצע שם את הפעולות או תקבל את ההחלטה לבד. בכל מקרה, לגבי הירי, עכשיו הודעה של מגן דוד אדום על כך שלא התקבלו קריאות על נפגעים בגוף בכלל אחרי הירי הזה. זה התוצאה לפחות נכון לרגע זה של הירי, ויש גם עכשיו הודעה של פיקוד העורף שהאירוע יסתיים בקו האימות בצפון, בגליל, מנשה, שם אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים.
4: כן, עוד רגע גם נשמע מן הסתם הודעה דומה על אזור המרכז. כן, ואנחנו עם עין פקוחה כדי לדעת את תוצאות האירועים האלה. אלמוג, תודה בשלב הזה. עמוס גלעד, בוקר טוב.
11: שלום.
4: תסביר לנו איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו הולכים, עד כמה שאפשר לנתח שעות ראשונות.
5: עוד לפני שארצות הברית התעוררה.
4: כן.
11: אמורים להיות ערים כל הזמן, אבל
5: עוד לא שמענו מה שנקרא.
11: אם אני מסתכל, חשוב לדעת מה התכליות האסטרטגיות. נראה לי שזאת של איראן היא די ברורה. אם יהיה הסכם שיאפשר להם להתעצם שוב, ואני חושד ללא ידיעה, ללא מידע, שהם ירצו להשיג גם נשק גרעיני, אבל חשוב להם מאוד שהשלוחים שלהם, מה שקוראים באנגלית פרוקסיס, ימשיכו ליהנות מחופש פעולה להתעצם, היה ותתחיל הפסקת אש או איזשהו הסדר מדיני כזה או אחר.
4: אבל עמוס, קרה כאן באירוע הזה תקדים. לראשונה, איראן תקפה בשביל חיזבאללה את מדינת ישראל, מחר היא עלולה לעשות את זה בשביל חמאס בעזה, או בשביל איזה מחבל בג'נין.
5: או התעצמות בירדן.
4: ואנחנו תקועים פה באירוע שהוא חסר תקדים. זאת אומרת, איראן איחדה את הזירות על ראשנו באופן שלא קרה עד כה.
11: נכון, אבל אני חושב שיש הבדל בין חמאס לבין חיזבאללה. חיזבאללה ביניהם זה איראן. זו הצלחה פנומנלית ביותר של איראן מבחינת שלוחים. יש את החות'ים, יש את העיראקים, יש הכל. זאת ההצלחה. הם הקימו מדינה בתוך מדינה, שישראל פגע בצהל, פגע בקשות, אבל הם רוצים להתאושש. לזה הם חותרים. אני לא חושב שהם יפעלו מול חמאס. זה גם פחות חשוב כרגע. החשוב הוא, העיקרון הוא שלשקם את היכולות שלהם על בסיס אסטרטגיה ברורה. ואנחנו עלולים להישאר בלי ארצות הברית, כי ארצות הברית חותרת להסכם. ההסכם יכול להיות גרוע מאוד. הסכם הוא לא נמדד בזה מה כתוב פה, אלא אלה אמצעי פיקוח יש כדי ליישם אותו. ויכול להיות שאנחנו נתגעגע אפילו להסכם של אובמה, כמובן שאז הייתה עוצמה איראנית אחרת. זה מה שמטריד אותי כאן. מה האסטרטגיה, לא של הצבא, זה ברור.
4: מה האינטרס הישראלי כרגע במצב הדברים שבו אנחנו נמצאים עכשיו?
11: אינטרס ישראלי לגבי צהל זה ברור. להגן על המדינה, ועושים את זה גם בהגנה וגם בהתקפה, באמת בדברים די מופלאים. מה האינטרס של הדרג המדיני? קשה להבין. כי בסופו של דבר, אתה יכול למדוד את זה, מה ראש הממשלה הבטיח לנו. הוא אמר, עכשיו חיסלנו את האיום לדורות בשכבה א', שכבה ב', שכבה ג', ובינתיים אנחנו נשארים האיום, כשהם רוצים שהאיום ימשיך להתעצם. הם הפעילו את אמצעי הורמוז, שמשום מה לא היו מוכנים לזה, ופעלו נגד מדינות.

0: לא למצלמות, בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית. ישראל יש לה את היכולת להמשיך קדימה לבד כמה ואיך?
1: בעיני ישראל לא יכולה להיות בלי ארצות הברית. זה הכל מיני אשליות, כולל ההכרזה, אולי אין זמן לפתח את זה על הפסקת הסיוע. זה נראה לי, יש הבדל בין לקיחת סיכונים לאימורים. זה נראה לי כמו אימורים על עתידנו. מה זאת אומרת אנחנו נהיה בלי ארצות הברית? מי נתן לנו גיבוי? מי הציל אותנו בשבעה אוקטובר? המטוסים שלנו הם מטוסים אמריקאים. הסיוע, הפלת טילים, כל הדברים האלה. אנחנו מדינה חזקה, מעוררת התפעלות, ובלי ארצות הברית. זה כמו לקחת מאיתנו מכפיל כוח אדיר.
2: עמוס עודה, לילך, רצית הערה?
3: כן, זה הצליל החדש אגב של פיקוד העורף, של השחרור.
4: מרגיע.
3: כן. שאלת את עמוס מה האינטרס הישראלי, ואנחנו חייבים להגיד שישראל ממש לא רבתה נחת בלשון המעטה מההתקרבות בין איראן לבין ארצות הברית, ואולי התקדמות לאיזשהו הסכם. ולכן, כפי שאני מנתחת את האינטרס הישראלי, ישראל הייתה רוצה שההסכם עם איראן במתכונתו, כפי שפורסמה, לא יצא לפועל, ולכן ישראל הייתה רוצה לנצל את ההזדמנות.
2: כמי שעכשיו מפוצצת הסכם אמריקאי,
3: לא ישראלי, לא ישראלי,
5: או כחלק במסע ומתן לשיפור עמדות, אתה יודע. הצלילים החדשים שמככבים פה, ואין לנו שליטה עליהם כמובן, זה הודעות השחרור של פיקוד העורף. תתרגלו לסאונד, או
2: אל תתרגלו. ממש לא רוצים להתרגל.
5: לפחות תזהו את זה.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקה, כבר חוזרים עם כל העדכונים מהבוקר המתוח הזה.
6: Dead. She keeps her in his house.
7: זה מקום מסוים.
8: טוב, חברים יקרים, אנחנו חוזרים לשידור. אבל רגע לפני שאשמיע לכם את השיר הזה, אני רוצה להשמיע לכם רגע שיר אחר. למה? כי השיר שמושמע הושמע מקודם בכלל הקדשה, אז רוקסט ונמשיך.

0: ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, פיקוד העורף התקן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי התקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצע נרחב ומרתיע בכל החזיתות. כמו כן בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני ביטחוני זאב אלקין התייחס לתקיפה בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
3: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכולי, כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
2: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
4: אצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
2: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה, והמניות צנחו בחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
5: בשעות הלילה עלה מחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-97 דולר לחבית, זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם במחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו בעשרות אחוזים ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה. מאוד מקווה שתעבור לנו חלק בלי הפרעות. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח את המסרים והקדשות שלכם, הוואטסאפ 03-9029-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הקדשות של נשות המילואים ניקים. אנחנו נשתדל כמה שיותר להשמיע לכם, גם במה שלהן היום, אבל גם שלכם.

אפרופו נשות המילואימניקים, המסר הבא הוא לגל מוצי שלי מחטיבה 551. היום אני חוגגת יום הולדת 34 ואתה במילואים, ואין דרך רומנטית יותר לציין את זה מאשר בשיר הכניסה שלנו לחופה. מצילה אותי של מועדון הקצב של אבי ופנחסו. תשמור על עצמך, מוקירה אותך על כל יום שאתה משרת את המדינה שלנו למען העתיד שלנו ושל הילדים. אוהבת אותך מאוד מאוד, דניאל אשתך. ובאותה הזדמנות, מזל טוב דניאל, יום הולדת שמח.

0: חברים, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, צריכים לספר לכם מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: אז מה שקורה זה שלא קורה. אין דיווחי תנועה, זאת אומרת, אין פקקים בכבישים. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

0: אנשים יקרים ואהובים, ובמיוחד אתן בנות, שימו לב, והשבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות שמרוויחות עוד יותר. רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו ורדינון, אפרודיטה, בוניטה דמאס, אומסטייל, מגנוליה, נאמן שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל, ומכתיבת הטרנדים בעולם הבישול והאירוח, ובכל אלה חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות, ובמיוחד לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. ואפרופו הצטרפות, הצטרפות חדשה תזכה אתכם ב-35 שקלים למימוש בחודש העוקב להצטרפות. אז תתחדשו בנות.
1: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
2: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
1: תורה.
2: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
3: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו, דענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
10: אלעדו זימפר, את אופכת.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: וואלה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. 100 FM
16: רדיוס. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ג'ני.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, אנשים יקרים ואהובים. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק למשרתי ומשרתות המילואים, ואנחנו רוצים להבין בדיוק מה קורה עם זה. אז אני רוצה להגיד עכשיו שלום ובוקר טוב ליהודה אמרני, דובר משרד האוצר. שלום.
1: שלום דני, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוא נדבר על התוכנית הזאת. איך בכלל מגבשים תוכנית כזו שמצד אחד מאוד מאוד חשובה, אבל עם הכמות של המילואים ניקים וכל המורכבות של זה, היא גם מאוד מאוד מורכבת.
1: היא באמת מורכבת, את נוגעת בנקודה מאוד נכונה, כי אנחנו בתור ממשלה בדרך כלל, יש תוכניות שהן עקרוניות, כלליות, בין אם במיסוי, בין אם בדברים אחרים. וכאן בעצם, עם פתיחת המלחמה לפני כשנתיים וחצי, בשבעה באוקטובר, הבנו שיש לנו אתגר במדינת ישראל, אתגר הלאומי, של לתחזק את חיילי המילואים כמה שרק אפשר. וישבנו, ישבו טובי המוחות במשרד האוצר, בשיתוף עם משרד הביטחון וצהל, ופה ישבו אנשים שהם לא רק כלכלנים, כלכלני מקרו, מיקרו ומיסוי, אלא אנשים שהם עצמם לוחמים, ממפי במילואים בלשכת השר, וסמגד שנמצא בלשכת השר, ועוד אנשים שבאו מהשטח, ופשוט תופרים חליפה מאוד רחבה, שמתאימה לכל סוגי האוכלוסיות, גם לסטודנטים, חיילים, חיילי מילואים צעירים, גם לאוכלוסייה יותר מבוגרת שמרוויחה כבר יותר מס הכנסה, גם לכולם באמצע וגם לבני המשפחות. כלומר, נעשית כאן באמת מלאכת מחשבת של חשיבה, באופן שמבטא את ההכרה והוקרה בתרומה של חיילי המילואים, של המשפחות שלהם, ומה שאנחנו במשרד האוצר, וזה לא כל יום קורה, ואני מקווה שהשיחה הזו מוקלטת.
0: לגמרי, מאזינים למספיק אנשים.
1: אומרים לאזרחי ישראל, למילואים ניקים, תממשו, תיכנסו, תבררו, מאוד קל להשיג את ההטבות האלה, אם זה הטבות של פייטר שעוד מעט ייכנסו בשבועות הקרובים לסשן נוסף של שנה נוספת של זכאות עד 5,000 שקלים, אם זה מעטפת שקשורה לעולמות הדיור.
0: כן, תכף אנחנו, זה בדיוק, זה בעצם האתגר הכי גדול שנבצע בפני משרתי המילואים, זה עניין של דיור וקניית דירה, גם שם אני יודעת שיש סיוע?
1: נכון מאוד,
0: משמעותי.
1: שם יש סיוע בשני וקטורים, חייל מילואים, לוחם מילואים, יכול לקבל זכאות לקדימות בקרקע. כאשר רשות מקרקעי ישראל, שנעשה גם יחד איתה, מביאה בעצם לחיילי המילואים קדימות. זה קורה, ואנחנו קוראים לכם, חיילי המילואים, נצלו את זה למשפחות. זה משהו שהוא משמעותי, הוא שווה ערך להמון המון כסף, וזה ההוקרה של מדינת ישראל לכם. עוד דבר שכן כדאי, וממש חשוב כבר עכשיו לבדוק, מול מקום העבודה שלכם, מול הרואה חשבון שלכם, אתם זכאים כ-1,000 שקלים, עד ה-1,000 שקלים פחות במס הכנסה, לשלם פחות 1,000 שקלים, זה יוצא 12,000 שקלים בחודש, בשנה, נצלו את זה, זה מאוד קל, עשינו את הדברים שהם יהיו באמת בצורה מאוד פשוטה, הכל נמצא באתר, בחיפושים מאוד קלים אפשר למצוא את הכללים.
0: מה לגבי המשכורות שלהם? יש להם, הם מקבלים משכורות, כאילו כסף?
1: אז ודאי, מעבר לכל מה שאמרנו עכשיו על הטבות נוספות, בבסיס אנחנו כבר, וזה חייל מילואים לא צריך לעשות שום דבר, חייל שעובד, בין אם עצמאי, בין אם שכיר, מקבל גם מענקים גבוהים, מענקי משפחה שניתנו בחודש העבר, מקבל מענקים על בסיס לפי מספר הימים שהוא עושה, זה מגיע במצטבר לעשרות אלפי שקלים למי שעשה עשרות, ימי מילואים בשנה.
0: יש כבר מאות.
1: וזה מעטפת מאוד חשובה, ואני אומר לך, כחייל מילואים שעשה 200 ימי מילואים ויותר בשנתיים האחרונות, זה לא מפצה על הכל. זה לא מפצה על זה שבת הזוג הולכת לעבוד וחוזרת לבית ריק, והילדים ודמעות וכולי, כולנו מבינים, אבל אנחנו כמדינה, כמשרד אוצר, זה מה שאנחנו יכולים לעשות ולהכיר ולהוקיר, ולכן אנחנו קוראים לכם לנצל את זה.
0: אז אנחנו פונים עכשיו למשרתי המילואים, בני המשפחות, בעצם מה לעשות? להיכנס לאתר?
1: כל הטבה שאתם מכירים או לא מכירים, תוודאו שאתם באמת מממשים אותה, שהיא נכנסה אליכם לארנק הדיגיטלי, אם זה מכרזים של רשות מקרקעי ישראל, תוודאו שאתם מכירים את הדברים, ההסברים ברשת, תעזרו אך ורק באתרים הרשמיים של משרד האוצר, משרד הביטחון, של חיילי המילואים, אתר המילואים, רשות מקרקעי ישראל, שם יש את כל המידע, כולם מוצאים את זה בקלות.
0: יהודה אמרני, דובר משרד האוצר, תודה רבה על כל מה שאתם עושים. ובכלל, כל המילואימניקים כולל אתה, תודה רבה לך, יום, המשך יום שקט שיהיה הלוואי, ואתם מילואימניקים ששומעים ושומעות אותי עכשיו, ויש המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, אז יכנסו עכשיו ותראו מה בדיוק מגיע לכם. כי מגיע לכם, שלכם, מכל הלב, מה שנקרא, באהבה פלוס.

אז היום אנחנו עם נשות המילואימניקים. והמסר הבא הוא לך, דניאל מחטיבה 401 במילואים, אנחנו גאים בך ואוהבים אותך, תמשיך להיות משמעותי, לשמור עלינו ועל כולם, וכמובן גם על עצמך, תמיד איתך בכל רגע, אוהבים מאוד, פרן, אופיר, אלמוג, שלב ושילי, ספיר, רותם ונועם, שגם מקדישים לך. עם ישראל חי.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club, ולמצטרפות חדשות, זה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו אפרודיטה. הלבשה התחתונה של המותגים המובילים שמחמיאים לגוף במגוון בדים, גזרות, מידות וצבעים לכל כיס ולכל גיל. יש שם גם את ורדינון ונאמן ובונינטה דמאס ואומסטייל ומגנוליה. בכל אלה חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בהחלט הזמן הנכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות. ובמיוחד לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים בחזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. תתחדשו בנות.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

המיעוד ואבא לששת ילדינו אליאב, מלכי, נויה, תבור, ליבי וכן אנחנו מתגעגעים אליך כל בוקר כשמתעוררים ומחכים לאבא שיכין סנדוויץ' לליבי בצורת לב וירח או בבריכה ביום שישי. אז תמשיך לשמור עלינו בעזה וחזור הביתה מהר, אנחנו אוהבים אותך. חופית והילדים שגם מבקשים להקדיש לך, הלוואי.

0: כבר ממשיכים עם עוד מסרים והקדשות, אבל קודם...
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: נחשום מה? אין פקקים. רגע, לא, לא עכשיו השיר. אין פקקים. בדיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955. עכשיו אתה יכול להתחיל לשיר.

אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו, ויש לנו שני דברים בשבילכם לקראת סיום. אני מקווה מאוד שלמרות כל מה שקורה מסביב, אתם מוכנים לסוף שבוע הקרוב, כי ברדיוס מאפם נחגוג סוף שבוע גאווה ואהבה 2026, תוכניות מיוחדות בחמישי, שישי, שבת עם שדרנים אורחים, טל קלאי, מיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד וגם שחר תבוך, יגישו את התוכניות שלהם כאן באולפן. בנוסף כמובן תהיה המון מוסיקה מרימה לאורך כל הסופש, ואתם מוזמנים לחגוג איתנו גאווה ואהבה ברדיוס מאפם, גם כאן וגם באפליקציה. את השעה הזו אנחנו חותמים עם הקדשה, יום הולדת טוב ואפקטיבי ובטוח לארבל, ארבל הנכדה המיוחדת שאופס חוזרת לאחר חופשה קצרה על הבסיס בבקעה, בדיוק ביום ההולדת ובדיוק שהמצב ככה מתמתח, ואולי זה דווקא סימן טוב לבאות. מוסרים לכם מכל הלב יום הולדת שמח, סבתא וסבא, אורית ודוד ומשפחות ליפשיץ, רודנסקי, אמיר וקומבליס, לשלוחותיה הרבות, מזל טוב.

0: צ'יקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
1: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM.
4: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...
6: העלם!
5: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: ב-11 ביוני זה קורה! האירוע שכולם חיכו לו!
8: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר. 100FM רדיוס.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותה של וושינגטון. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגת הארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מעלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
21: לאורך כל הלילה ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה. אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מעידה על עליית מדרגה מצד ישראל.
20: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר, כתבנו.
2: אצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה, כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
20: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה והמניות צנחו באחדות. תומר אלמגור, כתבנו עם הפרטים.
6: בשעות הלילה עלה מחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-$97 לחבית. זאת לעומת $72 לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם במחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו בעשרות אחוזים ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
20: כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל, שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס, ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
22: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

שלישית. מזכירה לכם שהיום אנחנו עם משדר הצדעה מיוחד בשיתוף פורום נשות המילואימניקים. אנחנו נקדיש את התוכנית לכולם עם דרישת שלום והקדשות של משפחות המילואימניקים, וגם כמובן עוד מוסיקה שתחסן לכולנו את המורל, ואני מקווה שתעזור עם מצב הרוח. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני פלום.

קלולי שלי, בעלי האהוב מסייעת 9204, לוחם גולני שלי, כרגע משרת בקרם שלום בעזה. רק רציתי לומר לך כמה אני מעריכה את ההקרבה שלך, כמה אתה אכפתי אליי ולילדות, כמה מאמצים אתה משקיע שיהיה לנו ולעם שלנו טוב בארץ ישראל שלנו. אז תשמור על עצמך. אוהבות ומקדישות לך את השיר הבא, הילת האל והודיה. תודה.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: נחשו מה? שום דבר לא קורה שם בכבישים, די רגוע וזורם. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100FM, בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. זה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו בוניטה דמאס, הלבשה תחתונה נשית, אופנתית ויומיומית. בוניטה מתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. יש לנו גם את הום סטייל ומגנוליה. בכל אלה חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה, מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הנכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות, וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. תתחדשו.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: אלה דוזיין פר, את הופכת.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: לאבא אבירם הסופרמן שלנו מגדוד 79 של שריון, אנחנו שולחות אליך מלא חיבוקים וחיזוקים, ותודה שאתה שומר עלינו ועל כל עם ישראל. אתה חסר לנו, אבל אנחנו גאות בך ואוהבות אותך ומתגעגעות אליך המון, ושתחזור הביתה בריא ושלם, והכי חשוב בלב שמח. אימא נוי, אלמה וליבי שלם, שגם מקדישות לך סופרמן.
1: כל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות, מולו ילד, מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
2: הזרעתי לחיים, ידיי היו ריקות, שרתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו. אך

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. זה קורה רק השבוע ויש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו הום סטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בנטון הפופולרי. יש גם את מגנוליה שם ובונית הדמאס ואפרודיטה. כל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות וכמובן לעצמכן. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים חזרה בחפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובחפוף לתשלום דמי חברות אל המצטרפים. בנות, יתחדשו. רדיו

אנחנו ממשיכים עם עוד הקדשות למילואימניקים. אבא פוזן שלנו מגדוד מוריה, אחרי מאות ימי מילואים בהתנדבות, עדיין מוצא מקום לכולנו בין עבודה, מילואים ובית. אז תודה על הדוגמה האישית ועל האהבה והנתינה. אנחנו מתגעגעים אליך מאוד, אבל כל כך כל כך גאים בך. אנחנו מחכים לך בבית. הלל, נוגה, כרמל, עמיחי, אביגיל, זיו וכמובן אמא. וגם מקדישים לך.

ריני כותבת, אח יקר שלי, אני אוהבת אותך, אני גאה בך על פועלך ושל היחידה שלך, אוהבת אותך, מי שאתה מורעל בעצמך, כותבת ריני.

0: בנות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון, NV קלאב ולמצטרפות חדשות. שימו לב מה קורה רק השבוע, חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד אוהבות. לדוגמה, מגנוליה, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדת אלחלת, זהב, שיבוץ אבני חן בקולקציות אופנתיות, טרנדים איכותיים. יש גם את אפרודיטה ונאמן וורדינון. כל אלה חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקל חזרה, בכפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ליוני ועל המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. אז תתחדשו בנות.
1: השעה בחסות NV קלאב. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה. בקנייה מעל 100 שקלים. בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים. בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. 100 FM
2: רדיוס. גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

אנחנו ממשיכים עם עוד הקדשה לשימון חיים שלי, הבעל הכי טוב שיכולתי לקבל, ואבא מושלם לאורי שלמה שלנו. אנחנו גאים בך, בכל פעילות שאתה עושה, שהשם ישמור עליך תמיד, ועל כל חיילי צהל, שבעזרת השם תחזור אלינו בריא ושלם בגוף ובנפש. אורי שלנו כל כך מתגעגע אליך, וכל יום מדבר עליך, ורק מחכה לשיחות וידאו איתך. אנחנו אוהבים אותך מלא. ספיר ואורי שלמה, משפחת טורג'מן, שגם מקדישים לך את השיר הבא. השיר שלנו, ככה היא כותבת, לך שמעון, אהיה לך חושב.

למושיקי שלי אלוף, תמשיך לעשות את הכי טוב, אין כמוך, אוהבות אותך מאוד מאוד ומתגעגעות, אמא, ההורים, מעיין, רוני ואחינועם, שאוהבים אותך וגאים בך, כל משפחת חדד וג'רופי.

הלוואי, הלוואי. חברים, חברות יקרים, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית, ופשוט קשה לי להתאפק ולא להקדיש עוד שירים למילואימניקים שלנו. חכו, אני אסיים עם הקדשה האחרונה להם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה מאוד שנהנתם. מחר תוכנית רגילה בשאיפה שאף אחד לא יפריע לנו, ובכלל שיהיה לנו יום שקט ורגוע. תודה לכם, תודה לעידן ריבר בהפקה, לילל אברמוביץ' ערך לנו את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו סשה משורו והטכנאים העיקרים. את השעה הזו אני רוצה, את התוכנית היום אני רוצה לחתום עם הקדשה למילואימניק שקוראים לו אלעד, אבא אלעד האלוף שלנו מפלוגה א' של גדוד 7491, שהוא עלי הגול כסוד. לכל הדודים המילואימניקים האלופים, איתמר, איתי, שלומי, תומר ואליהו, שולחים חיבוקים וחיזוקים לרוב ומתפללים להצלחתכם והצלחת עם ישראל כולו. בוחרים להקדיש לכם שיר להעלאת המורל, אוהבים אתכם מאוד מאוד, מוסרים לכם רעות, שקד, נופר, קרן, ספיר וסגב דן, משדמות מחולה. וגם נמסור למיכה, יקר לי, עברנו שנתיים וחצי, האחרונות היו כל כך הרבה ביחד וגם הרבה בנפרד. הילדים המתוקים שלנו שאנחנו נלחמים על מה שחשוב לנו, רוצה לאחל לך שיום אחד כבר לא נצטרך להילחם ונחפה פה רק שלום ושלווה, כותבת אשתך. ולכולכם מוקדש השיר הבא, שיהיה יום שקט, הלוואי, ורגוע עד כמה שאפשר.

0: השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: 100 FM. Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דיווח על תקיפות כעת בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל כתבם בשמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות באיראן, אחראיות להפלתו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה, כמו כן שגרירות הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן מיד. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותיה של וושינגטון. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגה תארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מעלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
15: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מידע על עליית מדרגה מצד ישראל.
14: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של פרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
0: השבק ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: אז מה מאי גבע תביא לנו?
21: מוזיקה זה...
20: מה היא תביא במהדורה הבאה, אני שואל?
22: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
23: And now on your radio.
24: ומתנו שירבות ברדיו.
23: ולאן פרדיו טבקום.
24: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבן.
20: מנהרת הזמן, גרסת, here we go again. דיינו, עבדתי על זה כל הדרך. מהבוקר אני עובד על זה.

זמן ברדיו סוואפן. עידן ריבר בהפקה, אל תצחק, כי אין לי כוח לצחוק בעצמי. אני ער משש בבוקר מהאזעקה הראשונה, ניסיתי להירדם שוב, ואז התעוררתי שוב, ואז ניסיתי להירדם שוב, ואז התעוררתי שוב, אמרתי, ירון, די, תוותר, תוותר. כאילו באתי לרדיו מוקדם מן הרגיל, כי לא רציתי להסתכל בדרך, בהגעה. סשה מישורוב, טכנאי השידור, תודה שהכנת הכל, ואיך אתם שם בחוץ? שומרים על עצמכם, מקשיבים להוראות פיקוד העורף, כמו כולנו. נקווה שבשלוש שעות הקרובות נשמש אנחנו המרחב המוגן שלכם, ושלא נצטרך, you know. אם כי עכשיו היו תקיפות, יכול להיות...

והיום הזה התחיל, ונראה איך הוא ימשיך. בכל מקרה, אתם על מנהרת הזמן ברדיוס ואפן, תוכנית הצהריים של ישראל, לאלה שנקלעו במקרה לסיטואציה, בדרך כלל בשעות האלה הם בעבודה. אז מנהרת הזמן ברדיוס ואפן פתוחה לקבלת בקשות השירים הישנים והטובים שלכם, אבל טובים בחיית, כי גם ככה קשה. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר לבקש בטלפון 902-9980, או איפה שהרוב מתרכז, דף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנון.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
13: בקפריסין אולי?
12: יפה.
13: איך ניחשתי?
14: ריזורט מדהים. עם סוויטות, מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
15: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
17: מנהרת הזמן, גרסת לא המצב, כאילו... בדיוק מה שאני אמרתי.

0: חוזר בי רגע לגמרי, אני חוזר ממאמינים שהמשורר שר כאן. אבל אילנית לוי זה בא טוב, כן, סילים קרייזי, זו בקשת השיר שלך בדף הפייסבוק, דף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ברוך רוזנבייג, אני שכחתי להגיד, אבל היום אנחנו לא נבחר את בקשת הזהב. פשוט נשמע מוזיקה בצוותא.
1: The time tunnel.
0: Exactly. חברות.

כמה בקשות שירים. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יאיר נסי, זו הבקשה שלך. אפשר לשמוע ירון בבקשה את פלקו עם רוק מימדאוס? כן אפשר. נו, עזר לך בחיים, שינת המצב, עשה לך יותר עמדאוס, סבבה. עלינו, מנהרת הזמן, המרחב המוגן הרדיופוני הראשון מסוגו בעולם. ולא סתם אמרתי, ליאת, אז לכל מאזיננו במקלט. כי אחת הסיבות

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים והזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אלה דוזיים פר את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף את הקנון.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
16: מנהרת הזמן, השטג ירוק.

0: לשאלתך, זה בת טוב. אחי, 80's בארץ יש מצב, אליסון מויה. All cried out, שזה אומר, נגמרו לי הדמעות בעברית, פלוס מינוס. מנהרת הזמן ברדיס מהפה, איזי קיס, אבריטינג, ביקשת להקדיש את זה, אבל אין הקדשות אצלי בתוכנית, מה אני, ג'ני בלום, התוכנית שלפניי, אבל היום יש יוצא דופן, היום יום מיוחד. היום ברדיס מהפם, יום הצדעה מיוחד בשיתוף פורום נשות המילואימניקים. יש כאן הקדשות שביקשו אני לקרוא ולהצמיד איזה שיר שאני רוצה, יאללה בשמחה. בואו נתחיל בהתחלה שיר, או נצמיד בהתחלה שיר בייסיק. בואו נראה את ההקדשה הראשונה. לאהבה שלי רומן, העוגן של המשפחה שלנו, מתגעגעים אליך בכל יום ויום, ומחכים לרגע שתחזור הביתה, רוצים שתדע כמה אנחנו אוהבים אותך, גאים בך ומעריכים את כל מה שאתה עושה. אתה נותן לנו כוח גם מרחוק עם השיחות וידאו, כשמתאפשר, והסרטונים הקצרים שאתה מצליח איכשהו לשלוח לילדים. משתדלים להיות חזקים ואמיצים בדיוק כמוך, מחכים כבר שתחזור הביתה, לחבק אותך בקרוב, ואוהבים אותך בלי סוף, המשפחה שלך, רומן. די, זה היה מרגש. נשבע לכם, התרגשתי. ועוד ביום כזה.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

לא משנה, 80s, 90s, הכי חשוב שיגמר בטיז. לא ככה אומרים את זה, אומרים את זה 80s, 90s, 70s, 60s, תחילת 2000s, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב. TM, פנטנט רשום, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה עוד כותבים כאן? יו, אני לא משתלט על עומס הבקשות. שמואל בסן כותב, אפשר את השיר איירפורט מה-70s? עכשיו, כשבטהרן כבר אין איירפורט. מה בטהרן כבר אין איירפורט? מה זאת אומרת? לא נכון. לא, לא. יש לי קונקשן שם. גם הדיוטי הלך?

0: סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין איראן לישראל וכתב ברשת החברתית שלו, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. מוקדם יותר דווח על תקיפה בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל קדמה משמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות במדינה אחראיות להפילו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה. מוכן שגרירות הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן במיידי. בנוסף, עיריית טהרן הודיעה כי חניונים תת-קרקעיים יוסבו למרחבים מוגנים עבור הציבור. בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ארוכה עם איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן, צהל החל בגיוס מילואים והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
17: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה. אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מידע על עליית מדרגה מצד ישראל.
16: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של הפרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
18: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובה M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
25: היא לא נשמעה קצת כמו AI קרנית החדשות?
26: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
25: אולי מילה אחת,
27: מנהרת הזמן,

מזכירה לי באמת חגית עם בקשת השיר הזה שהילדים בבית מאזינים גם, נכון, שכחתי לגמרי. שי ברקוביץ', האישה עובדת מהבית, הילדים ואתה מציקים לה, מה אתה עושה? תודה רבה, רייס מהקס, לא אגיד לפני הילדים, ומדהים שהילדים מבקשים מייקל ג'קסון. מנהרת הזמן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל עם בקשות השירים שלכם.

לכם לשמוע. נועה בא לך לזעוק ולצרוח בקולו קולות I'm every woman כמו ויטני יוסטון. אני מקווה מאוד שאת שרה גם ככה, כי אין שירה כזו. ליאון אסלע בא לי לזעוק בקולי קולות מנדיקה, but I don't know מנדינקה. אתה יודע מנדיקנית? אתה יודע מי היו בני המנדינקה? או המלינקה? סבא של סבא של סבא היה משם.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אל הדוזים פר, את אופרט.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא! למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: לא, הפעם טוב שהיו פרסומות, כי זה נתן לי זמן ככה להתאפס וללחוץ פליי על שירנו הבא.

ענת נחמן, זו הבקשה שלך, אין צורך לתיקה בכל זאת. Backstreet Boys, ברור שאפשר בבית הזה. 902-9980, זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן. עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כאמור, מעבר לבקשות השירים שלכם, נשבץ כאן היום ביום שידורי מיוחד, יום הצדעה למשרתי ומשרתות המילואים. פורום נשות המילואימניקים משתפים אתם פעולה, והם העבירו כאן הקדשות לאהובים שלהם שם, גם בסיירת חרוב וגם במילואים באופן כללי. למשל, אבא א' אהוב שלנו, תודה רבה על כל שאתה וחבריך ליחידה עושים למען כל עם ישראל. בזכותכם אנחנו יכולים לנהל שגרה בטוחה. תודה על כל פעם שאתם נקראים, אתם מתייצבים, גם אם קשה ולא תמיד מתאים. גאים בך, מתגעגעים אליך המון, המורניות. מהמם ומרגש. דדי קול חובה להקדשה הזאת. רק למה הקדשה בקודים? פורום נשות המילואים ניקים.

0: עובר את הזמן ברדיו סוואי FM, מיוזיק איז אבריטינג גוד. נירית יוסף שם בצפון, לשיר הזה את מתכוונת? You Drive Me, כזה כתב האנגלי הישן, זה הכי אנגלי ישן בארץ, פיין קניבוס, נראה לי לזה את מתכוונת, ושימרו על עצמכם שם בצפון, ובכלל לא לזלזל בכלל בהוראות פיקוד העורף, ובמקרה של הזקה ברור שצריך להתפנות. זה מזכיר לי שעכשיו אני צריך להתפנות. זאת אומרת, לא שזה מזכיר לי, פתאום לוחץ לי, אז בא. לא חשוב.
1: מנהרת הזמן.
0: בדיוק. תמי, זו הבקשה שלך.

0: ירון אשבל.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה. בקנייה מעל 100 שקלים. בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים. בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון, חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר, 100 FM, רדיוס.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: עכשיו הבנתי. יש כאן היום ברדיוס 100 FM יום שיתוף פעולה עם פורום נשות המילואימניקים, שבו הן מקדישות לאהובים שלהן אי שם בחזית הקדשות, ותהיתי למה זה בקודים. ברור שזה יהיה בקודים, ירון. יהו, רק יפה, שכל, אין דאגות.

קורא את ההקדשה הבאה, ולפני שקראתי אותה בכל לכן, הבנתי. להתלף שלנו, אחרי שנתיים וחצי שלא ידענו כמותן בזוגיות ובמשפחה שלנו, אני יודעת להגיד שאם שרדנו את זה, נשרוד ביחד כל אתגר. תטוס בשלום ותחזור אלינו תמיד בשלום. אתה העוגן שלי בתקופות צערה, והכנפיים שלי לעוף רחוק וגבוה איתך וביחד. ביום, בלילה, בערפל, אוהבת ואוהבים אותך. אני והילדים הכי בעולם, דפי, איתי, נועה ונדב. זה טייס קרב, אבל אפשר להגיד, אמרתי, הכל אמרתי בצורה של ביטחון, זה מעולה.

0: נראה לי עד יום חמישי כבר יהיה בסדר, אבל היי, נקשיב להוראות פיקוד העורף. אפופו 25 או 26 שנה למנהרת הזמן, סיגלי כהן כותבת, אני נוסעת באוטו עם המתבגר, פתאום הוא שם פליי על סטארמן של דיוויד בוי. אני שואלת אותו, רגע, מאיפה אתה מכיר את השיר הזה בכלל? הוא אומר, אמא מהטיק טוק, על מה גידלת אותי כשהייתי תינוק? אז עניתי לו, על מנהרת הזמן. לא, אל תגידי את זה. כי אחר כך הוא יבין את הנזקים.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

חיצי הטיק טוק הגדולים, השירים שהילדים מכירים. אפשר להביא אותה בשידור חוזר, אם נגיד פעם אחת לא אוכל להגיע לאולפן או משהו כזה, תפו תפו תפו שלא נצטרך.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על

0: אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: אלעדו זימפר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר. 100FM רדיוס.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
15: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין ישראל לאיראן וכתב בשני ציוצים ברשת החברתית שלו כי שני הצדדים מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שטיפשות לא תעמוד בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ואיראן חייבו להפסיק את הירי מיד. לפני זמן קצר, דובר צה"ל, תת אלוף אפי דפרין, התייחס לתקיפות צה"ל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
16: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים מאז הפסקת האש, צה"ל החזיק בכוננות סי ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
15: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב-9 בצל ההסלמה. במקביל, בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף, הוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
17: בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ממושכת מול איראן לאחר חידוש המערכה והירי האיראני בשלושה גלי שיגורים מאז אמש. לפי גורמים בצבא אושרו תוכניות תקיפה נוספות, והיעד המרכזי הוא פגיעה משמעותית במשטר האיראני ומניעת המשוואה שאיראן מנסה ליצור מול ישראל. בצהל מדגישים כי בכוונתם להמשיך לפעול גם בזירה הלבנונית כחלק ממדיניות של ניתוק בין לבנון לאיראן. במקביל, ארצות הברית מסייעת לישראל במאמצי ההגנה, אך נכון לעכשיו התקיפות באיראן מבוצעות בידי ישראל בלבד.
15: גם מחר לא יתקיימו לימודים. שר החינוך יואב קיש הודיע כי מחר יוקדש להתארגנות הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך לקראת חידוש הפעילות. רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית בכפוף להנחיות פיקוד העורף. בנוגע לבחינות הבגרות, קיש הבהיר כי עד יום ראשון הבא לא יתקיימו מבחנים חיצוניים. בהמשך יוחלט אם התלמידים יקבלו ציון פנימי או שיקבע מועד חלופי לבחינות. לדבריו, המטרה היא להחזיר את מערכת החינוך לפעילות מלאה מהר ככל הניתן. במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להיערך מראש ולהגיע בזהירות למרחבים המוגנים כדי לצמצם פציעות הנגרמות במהלך ההתגוננות. בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה, כך כלשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
23: תגידי, אתם צריכים פרשן? לא, כן, אני רואה מה פרשנים עושים, זה א' קל. אם פרסמו מודעה, דרוש פרשן.
24: ברדיוס 100 FM.
23: אגיש מועמדות.
25: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: אתה יודע שזה שיר על מלחמה גרעינית? אין לי זמן עכשיו עם מלחמה גרעינית. לא מתאים לי עכשיו מלחמה גרעינית, זה לא הזמן המתאים. עדן מבקשת אינפורמר, ירון מתבקש. למה מתבקש? די.
1: לא נכון. The time tunnel.
0: Exactly.

עם הקדשות כאן. יש הקדשות היום בתוכנית, כי היום יום שידורי מיוחד, יום הכרה לנשות המילואימניקים. יש פורום כזה, פורום נשות המילואימניקים, והם ביקשו להעביר דשים, אז נתנו להם פרוטקציה. למשל, הדס מבקשת למסור לבעלה אהוב ערן כהן זדה, שנמצא במילואים, אנחנו גאים בך ומתגעגעים אליך בכל רגע ורגע. תודה על מי שאתה ועל כל מה שאתה עושה, מחכים לך בבית עם הרבה אהבה, והשיר הזה מוקדש לך באהבה גדולה, אוהבים ומתגעגעים, אשתך הדס כאמור, והילדים נויה, ינאי, הילה, שירה ורועי. להיות השיר הזה נצמדתי לטקסט.

0: את הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח?
11: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: אני בא לאולפן, כולי צוהל, כן, גם תחת אש, אבל הם לא.
15: פינת המזגן.
14: הם חם לי.
15: השיר ש...
14: גם מהאש וגם בחוץ. איך הם אוהבים שירים שקטים. לא, זה משהו.

בעצם לא פינת המסגן, זו בעצם הפינה האהובה עליי מצד אחד, מצד שני. מצד אחד, את אור נשיא, מודיעה ירון, אתמול הבת שלי מסעד לבחיר ליבה, והם נכנסו עם שיר מנהרת הזמן, Eternal Flame, בביצוע המקורי של הבנגרס, כן? מזל טוב גם מאיתנו. מצד שני, תמר זילקה כותבת, ירון, פעמיים התבטלה לי הצעת נישואין בגלל האיראנים, אל תשאל אותי איך אני יודעת, אבל אני יודעת. כן, רק האיראנים אשמים. לא מאמין שאני מסנגר עליהם, אבל כן, רק בגללה. אולי הוא קיבל רגליים קרות, אפרופו השיר שנדב מבקש? אולי הוא...

אחרת, הזמן ברדיו ישראל FM, Music is everything, really. אילן יהב, אתה מעדכן שהיום יום הולדת 75 לבוני טיילר, הזמרת הזאת. מה איתה, היא בסדר? אני בהירו סוסו בביצוע המקורי, אפשר להקדיש את זה דרך פורום נשות המילואימניקים לחיים גור, אחי המאמן והצנוע, תודה על שירות מילואים ארוך ועל התייצבות בהתנדבות בכל שעה וזמן, עם ההוראה ועם הגידול של המשפחה, אתה די עושה קשה ותמיד בצניות הוא עובד קשה, ושמחת חיים תמיד אצלך, אוהבת מעריכה, אחותך מיכל, זו הקדשה. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, Music is everything. הקדשות האלה הן פרוטקציה לפורום נשות המילואימניקים. לכל הלוחמים והלוחמות שלנו באשר אתם אוהבים אתכם ומחזקים אתכם. וכן, אני רואה גיא שאומרים שכביכול

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: היום כאמור,
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
3: לא בוחרים בקשת זהב, התכנסנו כאן למרחב מוגן מוזיקלי להעביר את הזמן ביחד. בקשות שירים שלכם, ובנימה של השיר ש...

0: נדי, תמסרי לאימא אליס פניה בוזגלו, בת 83 היום, מזל טוב גם מאיתנו, מאמאמיה. וכן, כמו שאמרתי, אין בקשת זהב, אבל יש הקדשות פרוטקציה שנשות המילואימניקים, יש פורום כזה, והם העבירו הקדשות, אחת מהן למשל היא של ניר דסטה, האהוב שלנו, מגדוד חרב שאול, תודה על כל מה שאתה עושה למעננו ולמען המדינה שלנו, גאים בך, אוהבים אותך, ומחכים שתחזור הביתה, אוהבים המון, נועה ניתה, יהודה ואור.
1: The time tunnel.
0: Exactly. לכבוד הוא לי היה לקרוא את ההקדשות האלה. באמת.

מדונה היא לא, מדונה היא גאון משוגע, ויש כאן מיליון ביקושים למלא שירים מכל הסוגים, מכל הטעמים, אבל היי, זמננו תם, מה נספיק, מה נשים? ענבל אבני וילקר כותבת, אני כבר יושבת שעה בחנייה, מחכה שתשים איזה שיר מבאס, כדי שאני אעלה הביתה וזה לא קורה. מה צריך לעלות הביתה? עזבי אותה.

בהקשר הזה, בוא נראה כמה נספיק מהשיר. הודיה אמונה הכט עזר, מזל טוב וגם מאיתנו לג'וני אחיך שהכיר לך את מנהרת הזמן. אבל מה ג'וני, ג'וני קם הום, הוא כבר בבית, לא? ערן טננבאום, אתה חוגג 50 היום, אופה, לפחות אם באמת

0: עד כאן תוכניתנו להיום, מקווים שזה באמת נגמר. anyway, שימו על עצמכם, אוהבים אתכם. זהו, כאילו לסגור ככה, בגיטרה. כן, סבבה. סגרתי, טוב, די, נו, ביי.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: הטכנאים כאן לחוצים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם, כתבנו עם הדיווח.
14: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. משעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני.
13: במסגרת ההתייעצויות הביטחוניות, נתניהו וטראמפ שוחחו לפני זמן קצר. גורם ישראלי אומר, מחכים להוראה ברורה של הדרג המדיני לאן פנינו. לפני שהקלה דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
15: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
13: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. בתוך כך במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. חברת וויזר משעה זמנית את טיסותיה לישראל ב-8 ו-9 ביוני בתגובה להסלמה מול איראן. מהחברה נמסר כי חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני נכון לעכשיו, בכפוף למצב, בטיחותם והבטחתם של הנוסעים והצוות, נותרו בראש סדר העדיפויות של החברה שממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב המתפתח. ידיעה שהעביר כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
18: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

נו, הלוואי, בלי טילים, בלי הזקות, בלי זה. קיבלנו תזכורת, אנחנו עדיין תוך כדי התמונה הזאת, לא יודע מה קורה בינתיים. איתי לוי היה צריך להיות פה היום, אבל דחינו, כי אמרנו, רגע, בואו, שיהיה קשב ושיהיה עניין ושיהיה כבישים ושהכל קורה. בינתיים אמרו שנוצרים אש. בואו נראה לאן זה יגיע, לא יודע. יש פרסים, יש דברים טובים, גם נדאג לעתידכם הכלכלי היום עם הצוות המדהים של בית המשכנתאות, דבר על זה עוד מעט. בינתיים, זוג כרטיסים לסלס, המופע החדש והעוצמתי של מיומנה, שקורה 3 ביולי, תיאטרון איילון רמת גן, תזמינו כרטיסים באתר מיומנה, הכוכבית 9066, הומור, אנרגיה מתפרצת, קצב, תנועה, מוזיקה חיה, וגם זוג כרטיסים למופע של דוד אור, טברנה יהודית, מופע חדש שמשלב מוזיקה יהודית, האוס, מוזיקת עולם, עם 5 נגנים. עם מופעי הסליחות המרגשים בהשראתם. ושישי צהריים, 26 ביוני, אורחת מיוחדת להשבת, השחייה בכפוף התקנון באתר הדיסמי FM. אתם מסמסים, מושיק, פנק אותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, בלי מי זה, שום דבר מאלה, רק מושיק, פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי כולם. עכשיו... אם כבר בדואט עם עסקינן, ופתחנו בדואט יפה, חנן ופאר, לא יודע אם אתם ערניים לדואט הזה, כי זה אחד הנדירים. וטיימינג וכאלה, ואתם יודעים.

0: תגידו לי רגע, מתי בפעם האחרונה ישבתם עם בן בת הזוג שלכם ודאגתם מכסף? אני מניח שלא מזמן, נכון? בטח עם המצב הזה שוב עכשיו, וזה המלחמה שלא נגמרת, המשכנתה, ההלוואות, המינוסים, הילדים שצריכים עוד חוג, עוד קייטנה, עוד הוצאות שלא תכננתם, אז ממש כמוכם, עוד הרבה משפחות, ואם יש נכס בבעלותכם, יכול להיות שאתם יושבים עכשיו על הפתרון, בלי שידעתם. אשכרה. בחברת בית המשכנתאות, בודקים את המשכנתה, את ההלוואות, את ההחזרים החודשיים, והולכים לבנות לכם תוכנית עם מטרה ברורה אחת, להחזיר למשפחה את השקט הכלכלי. חברים, מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, אלו שני דברים שיכולים במקרים רבים להפחית את ההחזר החודשי באלפי שקלים. אני מדבר על חודש, כל חודש בחודשו, אלפי שקלים, כמו עוד משכורת חזרה פנימה לתוך החשבון בנק שלכם. זה פשוט תהליך מציל, מציל את החיים הכלכליים והפיננסיים שלכם, זה ממש ככה. בבית המשכנתאות של מחיר קבוע וידוע מראש, אין אחוזים החיסכון, כך שזה בעצם המקום ששווה להתחיל בו. וכן, אם רוצים, הם רוצים לדבר במיוחד עם מי שקשה לו. מה הכוונה? אתם שכבר שמעתם בבנק לא. אתם שסירבו לכם למחזר את המשכנתא, לשנות רגע את המספרים. כל מי שחושב למכור את הבית רק כדי לחסות חובות. כל מי שלא ישן בלילה מדאגה, הנה הטלפון שאתם מתקשרים אליו עכשיו, אנחנו פשוט הולכים לעזור לכם לשנות את העתיד הכלכלי של המשפחה. כוכבית 3943, כוכבית 3943. שיחה אחת שיכולה לשנות את כל העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. תעשו את השיחה הזו עכשיו בכוכבית 3943 עם בית המשכנתאות, ותזכרו דבר אחד, יש פה כמה כללים. א', דמי הצלחה, מה שנקרא לא הצליחו, לא שילמתם. לא הצליחו, לא מורידים לכם משמעותית, לא יצאתם לדרך, לא שילמתם. כוכבית 3943, לא מתחייבים לשום דבר, פשוט מרימים טלפון, מבינים את המספרים ויוצאים לדרך. בהצלחה, כוכבית 3943, וכמובן מחירים מיוחדים למאזינים שלי, כן? כוכבית 3943.
1: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
2: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
3: פרסומות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: אלעדוז ימפר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: מושיקו שטרן, VIP.

זה החדש של טיילור סוויפט, שזה יהיה גם הפסקול של צעצוע של סיפור הבא. חמש? אז זה כבר חמישי במספר? יפה. וזה יקרה ממש בקרוב. אתם יודעים שהיום זה יום ההצדעה לנשות המילואים ניקים. יפה. אז אנחנו מצדיעים לכם. לכולכן. יקרות שלנו. יש אנשים שעושים מילואים 300 ו-400 יום, ואתם לא מבינים בכלל מה האנשים שלהם עוברות, ובהחלט מגיע להם, זה עלינו.

ולביות נכנסים על נמרים משפטים שלי חצים מיירטים את המחשבות כל מילה זה בולגיה כל אות בין כוונות שומעים את הנפילות רצים

0: של הילדים שלנו תלוי רק במולדת ואין אחרת.
1: גם כשהלב נשבר תדע תמיד יבוא מחר, ואת תקווה מנעפר, היא תצמח, היא תבוא, זה עלינו. מעכשיו אני נשבע, נלך בשביל הדור הבא, גם אם הדרך ארוכה, לא נשכח, לא נסלח, זה עלינו.
2: מה קרה? צריך קצת שירי מורל, לחזור לעניינים האלה, אתה יודע, בכל זאת.
3: אנחנו תמיד צריכים את המורל הזה, אני חושב.
0: VIP News, החדשות.
2: הטובות, בבקשה, דבר אליי, אבל תן לי טוב, תן לי טוב.
3: יאללה, רק טוב. במהלך פעילות שגרתית נחשפו לוחמי אש של תחנת אילת לדירה מוזנחת שבה גר אזרחית ותיקה בתנאים קשים.
2: אוקיי.
3: והם החליטו לעשות מעשה מדהים, ובשיתוף של התושבים באזור, בעלי עסקים ומתנדבים, הם פשוט שיקמו את הדירה מאלף ועטף.
2: מה אתה אומר?
3: מערכות חשמל ואינסטלציה, תשתיות ותיקון צבע של הבית.
2: וואו.
3: דינדשו אותו פשוט, והפכו אותו לחדש לגמרי.
2: איזה יופי. לא לשכוח את הדור המבוגר, הדור הוותיק, הדור המייסד. חשוב.
3: נכון. למעלה מ-60,000 איש השתתפו במצעד Walk with Israel בטורונטו. מעבר להזדהות המרגשת ולפסטיבל, המצעד הוא אירוע גיוס כספים משמעותי, שכל הכנסותיו מועברות לטובת ישראל, כולל סיוע למפונים, תוכניות שיקום לטווח הארוך וטיפול בטראומה. אלופים לגמרי. ודיברנו על ביטולי הופעות שהיו אמורות להתקיים היום, למשל עומר אדם באצטדיון פתח תקווה היה אמור להופיע היום.
2: ומה קרה?
3: בוטל, נכון כרגע בגלל המצב לצערנו.
2: נדחה. אבל
3: נדחה.
2: לדעתי לא מחר בוטל, הוא מתחיל נדחה. רמת גן הוא אמור להתחיל, לא?
3: זה אמור להיות, כן, נכון. אבל גם אגם בוכבוט הייתה אמורה להופיע בקיסריה היום, נועם בטן היה אמור להופיע בהיכל התרבות פתח תקווה. בקיצור, גל כזה שאנחנו לא אוהבים לשמוע עליו.
2: נכון. כי בעצם כרגע נכון להנחיות פיקוד העורף ברגע זה, ההתקהלויות המותרות בחוץ הם עד 200.
3: כן.
2: ובפנים, בתוך אולמות, כשיש מרחב מוגן מתאים, זה עד 500. בקיצור,
3: בוא נקווה גם שיסתדר קצת שבוע הבא, מופעים גדולים בפארק גני יהושע.
2: נכון.
3: משה פרוק,
2: נכון.
3: משה כהן.
2: נכון. טוב, טרפת.
3: ממש ככה.
2: אז מה נעשה?
3: ממש ככה.
2: ונשמע איזה משהו מעומר אדם בהופעה, אתה אומר?
3: בטח.
2: נקבל רגע איזה אינדיקציה?
3: אם לא להיות שם פיזית.
2: יאללה, בוא נעשה לנו שמח קצת בלב. יש לי פה גרסת טמפרטורה בלייב. אוף.

0: היידה, טוב, עומר עוד יחזור להופיע, יהיה בסדר, לא לדאוג, אבל עכשיו אני רוצה שנגיד שלום לורד חן, מנכ"לית ובעלים בית המשכנתאות. ורד!
1: שלום, משיקו, שלום,
0: התגעגעת אליי, התגעגעת, הנה יום אחד עבר, וכבר עוד פעם הכל חוזר, טילים, עניינים, בלגנים ופה ושם, ולמה אני מציין את הדבר הזה? כי כמה דיברנו על הלחץ הזה בתקופה הזו, של החלטים והמלחמה והבייביסיטרים והחנק הזה בבנק, וזה בדיוק, זו בדיוק התרופה שהם צריכים עכשיו, לשמוע אותך פה איתי ברדיו, ואת מה שבית המשכנתאות הולכים לתת להם, את הערך הגדול הזה, המון משפחות עכשיו בסרטים מהמצב הכלכלי, בוא נעזור להם, ורד.
1: ויש 700,000, סליחה, עסקים בישראל שקרסו בעקבות הקורונה והמלחמה, ובאמת שנים מאוד קשות אנחנו עוברים במדינה, וריביות שעלו בלי הודעה והתראה מוקדמת ללקוחות. זאת אומרת, וואנס, הריביות עולות, הם צריכים לשלם, את הבנק זה לא מעניין. הוא רוצה שהלקוח ישלם בזמן.
0: נכון.
1: ואיך אנחנו באמת נכנסים לתמונה?
0: איך?
1: קודם כל, אנחנו כאן כדי באמת לעזור לאנשים לשפר את רמת החיים שלהם, כי כשיש לך באמת תנאים טובים וריביות טובות שאתה משלם עליהם בהחזרים נמוכים, אתה גם חי. במדינה שלנו כולנו מתגלגלים, כולנו אוהבים לחיות, אבל מאוד מאוד חשוב לעשות סדר כלכלי ולנהל את זה חכם, מה שלא לימדו אותנו בבית הספר.
0: Mm-hmm.
1: אני כאן כדי להשריש בקרב הלקוחות.
0: תגידי,
1: באמת הכל עניין של מודעות.
0: מה הטעות הגדולה ביותר, הנפוצה ביותר שאנשים עושים כשהם פונים לבנק לבד, או לוקחים עוד הלוואה כדי לחסות את הצרות של הבעיה הקודמת?
1: אז ככה, קודם כל, הטעות הכי נפוצה זה ללכת לבד. ואני אגיד למה, כי בדרך כלל הזול הוא היקר, נכון?
0: נכון.
1: תסכים איתי, כשאנשים רוצים לחסוך בהרבה דברים, בין אם זה גם במוצרי חשמל, ובסוף הם אוכלים אותה כי הזול הוא היקר, והבנק הוא מוכר כסף, אנחנו באמת לא יכולים להתמודד איתם על הכוח הפשוט, אבל גם אנחנו חייבים את הבנק, אנחנו לא יכולים איתם ולא יכולים בלעדיהם, אבל כשאתה באמת עושה את הצד הכי חשוב בחיים שלך, שזה לקנות בית, שזה באמת צד שאתה עושה פעם בחיים, ולפעמים גם משפר דיור, אתה מוכר וקונה, משתדרג אני קוראת לזה.
0: נכון, נכון.
1: אבל אם אתה לא עושה את זה עם אנשי מקצוע טובים כמונו, אז זה פוגש אותך, הנה הריביות עלו וההחזרים עולים, והלוואות, בסדר, אנשים מחכים, אז הם רצים לקחת הלוואות קטנות מהבנקים, מכרטיסי אשראי, ואז ההחזרים מתחילים להיות מאוד גבוהים ולחוצים, ואנחנו חיים במדינה שהיא גם ככה לחוצה, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו מחזירים החזרים חודשיים כל חודש, שאנחנו יכולים לעמוד בהם, ולא משנה אם יש עכשיו וירוס, מלחמה, יש מצבים שאנחנו יושבים בבית, וההכנסות שיורדות בין אם זה שכירים או עצמאים,
0: כן.
1: אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מחזירים כל חודש החזר חודשי, שאנחנו יכולים לעמוד בו, וזה לא
0: ימוצץ
1: אותנו ברמה של...
0: אז בדיוק בגלל זה. בדיוק בגלל זה אנחנו עם ורד היום. ומה שאני רוצה שהמאזינים שלי יעשו זה, הרימו עכשיו את הטלפון. עכשיו, לא לחכות. כי גם ככה אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות. יהיה לכם זמן להרים טלפון לורד ולצוות שלה. כוכבית 3943. כוכבית 3943. ורד, אני רוצה הטבה מיוחדת למאזינים שלי, בדיוק כמו שנתת אתמול, שיבינו למה שווה ולמה יש להם ערך בלהרים טלפון היום לבית המשכנתאות. כוכבית 3943. בבקשה.
1: טוב, אז בואו נתחיל עם ההטבה הראשונה. ההטבה הראשונה זה מחזור משכנתה בתוך הבנק לשפר את המסלולים ואת הריביות ב-5,000 שקלים בלבד.
0: אוקיי.
1: שזה הכי זול שהם ימצאו ever.
0: אוקיי.
1: ההטבה השנייה זה אם יש תיקים מורכבים יותר, כמו הלוואות או BDI שלילי ולא תקין, אז זה 50% הנחה בשכר הטרחה. אוקיי.
0: הבנתם? אני אעשה להם חידוד. 5,000 שקלים, אם אתם נשארים באותו הבנק, ורד הצליחה עם הצוות שלה להוריד לכם משמעותית את הריביות, אתם אומרים, וואלה, סבבה, כל הכבוד, ורד, 5,000 שקלים. זה מחיר שלא תמצאו במקומות אחרים, ו-50% הנחה למי שהתיק שלו מורכב, כלומר, יש לכם גם עוד הלוואות מסביב, וצריך לעבוד רגע על ה-BDI שלכם, כי הוא שלילי, וכל מיני כאלה.
1: זה גם יכול להתאים גם לגיל השלישי, מושיקו, ואם אפשר, ברשותך, אני אסביר רגע מה זה אומר. מה המשמעות.
0: אז בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה
1: את
0: זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה, כן, כן.
1: שיש להם משכנתה של 1,100,000 ועוד הלוואות של 420,000 שקלים, והם מגיעים להחזרים חודשיים של 14,500 שקלים. משיחה הבנו שאפשר להוריד אותם ל-7,800 שקלים בהחזרים.
0: וואו. משמעותי. אימאלה, מפחיד. משמעותי. טוב, הבנתם? ככה זה עובד. כוכבית 3943. אגב, אתם משלמים רק על הצלחה. נכון, ורד? רק על הצלחה.
1: נכון, נכון. רק על הצלחה. הכל סיס הצלחה.
0: מצוין. ככה צריך לעבוד באמת. ובגלל זה אני אומר, תרימו רגע טלפון, תשאלו, תבררו, מה אכפת לכם לבדוק, זה לא עולה כלום לבדוק. כוכבית 39-43 זה המספר, וורד חן, מנכלית ובעלים בית המשכנתאות, אנחנו נדבר בשעה הבאה. תעדכני אותי, עדז, על איזה סיפור ככה אותנטי עם המאזינים שלי, בסדר?
1: תודה,
0: משיקו,
1: תודה רבה.
0: ולהתראות. כוכבית 3-9-43.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: מושיקו שטרן, VIP.

מה המצב שלנו בפרסים? בואו נראה רגע. יש לי זוג כרטיסים לסלס, מופע חדש ועוצמתי של מיומנה, עם יסודות הטבע, אש מים, אוויר אדמה, וואו. 3 ביולי, תיאטרון יאנו רמדאן. הזמינו כרטיסים. הזמינו כרטיסים, ממש. באתר מיומנה, או כוכבי 9066, וזוג כרטיסים לדוד אור טברנה יהודית, מופע הסליחות המפורסם שלו שקורה בברכת הסולטן, פשוט עובר לפורמט של מוזיקת עולם, מוזיקה יהודית עם האוס ברקע, משהו מדהים, 5 נגנים, 6 צהריים, קבלת שבת יפה כזאת, 26 ביוני, ולאה שבת תהיה אורחת. השחייה בכפוף לתקנון, באתר רדיוס 100 FM. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, ל-03. 90-22-555. בסדר? מה קורה עם שדה התעופה? נסגר, נפתח, מה הסיפור שם?

אז היא תטוס בסוף או לא תטוס? מה, כאילו, מה... כן? לא, ככה נגמר השיר הזה פשוט. בסדר.

0: זה השיר על איראן כאילו רק ההפך, לא? חפש תויבים בכוח. לא יודע, מרגיש ככה. טוב, נסיים שעה ראשונה, חברים יפים שלי. נשלח אתכם להביא קצת פרסים הביתה. מסמסים מושיקו פנקות יפה 3-90-22-5-5-5. תנסו את מזלכם, מה יכול להיות? מה יכול להיות כבר? נכון, איתי לוי היה צריך להיות פה היום, אבל חזלשנו בעקבות החידוש של שאגת האריש פרק 62. לא יודעים מה יהיה מכאן, אבל בסדר. מחזיקים מעמד, איתי יבוא. Don't worry, איתי יבוא. אנחנו נתקן את זה, הוא יבוא בהזדמנות הנכונה והטובה ביותר, אבל זה לא אומר שלא נשמע אותו היום.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: מיד אחרי הפרסומות. חוזרים ל VIP. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, הלוואי והיינו יכולים לעשות אברקדאברה ולהעלים את כל המצב המשוגע הזה שכבר רודף אותנו שלוש שנים, אבל יש תכלית לעניין הזה ואנחנו נצליח בעזרת השם. אנחנו חוזרים לשעה השנייה שלנו, זוג כרטיסים לסלס רמת גן. אנחנו מדברים כמובן על המופע החדש של מיומנה, מאוד מעניין, מאוד מגניב, מאוד עוצמתי. לכו להיסחף 3 ביולי, תיאטרון היהלום רמת גן, כרטיסים באתר מיומנה או כוכבי 9066, או שנצאות מזלכם אצלי. מושיק אופנק אותי 03-90-22-555. גם זו כרטיסים למופע של דוד אור, וזה מופע חדש, עם מוזיקה יהודית האוס, מוזיקת עולם. טברנה כזו שלפני הצהריים של שישי, 26 ביוני, לאה שבת מגיעה להתארח. אתם מסמסים. מושיק אופנק אותי ל-03-90-22-555 03-90-22-555. כשאני מתקשר, עשו לי טובה, לא היי, לא שלום, לא הלו, אחרת סתם בעס וזה ואני לא יכול לעשות את כלום.

0: בואו נעשה רגע איזה בדיקה חשובה. אתה בעניין? בואו נבדוק רגע. כמה זמן אתם משקיעים בלבדוק חבילת סלולה? כמה זמן לפני שאתם ככה קונים איזה מוצר לבית, אתם משווים מחירים, אינטרנט וזה? על הוצאות של עשרות שקלים אנחנו חושבים שוב ושוב. אבל דווקא במשכנתא, שזה אימאלה של הוצאה, אנחנו פשוט סומכים על הבנק ושוכחים ל-20 או 30 שנה לבדוק מה קורה שם. חבר'ה, הריביות השתנו, התנאים השתפרו, והכסף ממשיך לצאת לכם מהחשבון כרגיל. מה, אתם פריירים? אתם שוגעים? מחזור משכנתא, איחוד הלוואות למשכנתא, זה יכול לצמצם לכם את ההחזרים החודשיים בעשרות אחוזים, לפעמים אפילו בחצי ממה שאתם משלמים היום, ויש מצב לאפשר לכם לקבל עד 85% משווי הנכס שיש בבעלותכם. מה זה אומר? שנגיד במחיר הדירה שלכם כשלקחתם משכנתא היה 1.5 מיליון, ועכשיו הוא כבר 2.5 מיליון. אתם מבינים מה זה אומר בגודל המשכנתא שאפשר לקחת, בלהקטין את ההחזר החודשי, בלהכניס תחת זה את כל הברדק שיש לכם הלוואות, לקחתם מפה, לקחתם משם, קניתם אוטו, קניתם זה, בר מצווה לילד, יצאתם לחוץ לארץ, לא יודע, סגרתם מינוסים, את הכל אפשר להכניס תחת מטריה אחת. זאת המומחיות של בית המשכנתאות. הם נותנים לכם מחיר קבוע וידוע מראש, הם לא גובים אחוזים מגובה החיסכון כמו שנהוג במקומות אחרים, הם הוגנים יותר וברוב המקרים גם זולים משמעותית מכל מה שתכירו. בית המשכנתאות זה הבית שלכם למשכנתא חכמה, ואני רוצה שתרימו טלפון עכשיו, כי המון משפחות מרגישות את החנק בתקופה הזו, מלחמה, חלת, עניינים. כוכבית 3943, תגידו מושיקו שלח אותי, כוכבית 3943, אתם יכולים לקבל את המחירים המיוחדים. 50% אם אתם עושים תיק מורכב, שיש בו גם משכנתא וגם הלוואות נוספות וגם איזה BDI שלילי לטפל בו וכאלה, ואם יש לכם משכנתא כבר בבנק שלכם, אתם רק רוצים למחזר אותה באותו הבנק, לקבל פשוט הרבה תנאים הרבה הרבה יותר טובים, יגבו לכם רק 5,000 שקלים על זה, אבל כמובן רק אחרי הצלחה, בסדר? זאת השיטה שלהם, רק אחרי הצלחה, לא הצליחו, לא לקחו כלום. כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות, תגידו מושיקו שלח אותי, כוכבית 3943, ולכו תעשו סדר פיננסי בכספים שלכם, בהורדות החודשיות שלכם, תפסיקו להיחנק. כוכבית 3943, הנה הזדמנות להשתפר באמת בצד הפיננסי של החיים שלנו ולא להיחנק כל חודש. כוכבית 3943.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: 100 FM רדיוס.
16: מושיקו סטרן.

0: נו, מה? למה אתם לא עונים? אין תירוצים, חזר מהפסקת אש עכשיו, לא מה, כאילו, מה קורה? יאללה, נקסט, הבא בתור, הבא בתור. חברים, אתם עונים מהר, 5-6 צלצולים, אני מתקדם, אין לי זמן! יש פה פרסים וחבל, ואתם תתבאסו ותתקשרו רק לתחנה, מה, ניסיתם אותי, לא הצלחנו, כן, הצלחנו, וזה, חבל. סתם באסה, למה?
1: זיקו
0: פנק אותי.
1: בטוח?
0: 100%?
1: כן.
0: מה העניינים?
1: איזה חמוד אתה.
0: איזה חמוד אני? איזו חמודה?
1: אתה יודע למה? כי אתה, מה זה משפר לי את המצב רוח?
0: למה? למה?
1: כי קצת, אמא שלי קצת בבית חולים, ועכשיו חזרתי ממנה.
0: קודם כל רפואה שלמה, רפואה שלמה לאמא. איך קוראים לאמא?
1: אמא קוראים
0: זהבה. זהבה, רפואה שלמה לזהבה.
1: תודה, תודה.
0: שנשמע בשורות טובות, ועכשיו אני אפנה גם אותך. ואיך קוראים לך?
1: לי אורלי.
0: את אורלי, מאיפה את אורלי?
1: אני מכפר יונה.
0: כפר יונה, טוב.
1: כן, והבן שלי פה לידי, הוא חזר מהבסיס בדיוק.
0: הוא חייל?
1: כן.
0: יאה, איזה יופי. תני לו חיבוק מאיתנו, ולכו עם זוג כרטיסים לסלס, בשלושה ביולי, מיומנה עם המופע החדש והמשוגע שלהם, רמת גן, בתיאטרון היהלום, כוכבי 90-66, או באתר מיומנה כרטיסים, לך יש זוג עליי, וגם, לכו לעשות איזה קבלת שבת מגניבה, ב-26 ביוני, דוד אור, עם הטברנה שלו היהודית, עם האוס, מוזיקת עולם, קטעים ממופעי הסליחות, לאה שבת אורחת, הזכייה בחפות הקנון באתר הלוס מה-FM, נדמה לי שיהיה לכם כיף ממש ממש ממש.
1: תודה רבה, ממש תודה רבה.
0: באהבה, תהנו, ובשורות טובות על אימא.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות, ביי.

0: נתן הגוש פנקה.
1: אתה מוכן?
0: היי איזי, מה השארת פה? תגיד לי מה השארת פה?

המטוס אני חולמת בגבוה חליסי בעלה במה על דרקון דופקת ביסים לוקחת את זה עד הקיצון תשאל את איזי מפה מכתיבה את הטון עד היום הם מדברים איתה על פרק

0: שווי גושפנקה.
1: יופי, אני שמח שפינקנו את מי שפינקנו. זה, אני מקווה שאתם מבינים כמה זה ערכי בעיניי שעולה פה אמא של חייל, ואז אני שולח אותם זוגי להופעות, וזה וזה וזה, זה כיף גדול, הכי גדול שיכול להיות בעולם, אין יותר כיף מלפנק אתכם, בשביל זה אני פה, זאת השליחות, ולעשות טוב באוזניים בזמנים שוגעים. ואם כבר לעשות טוב באוזניים בזמנים שוגעים, אז אתם יודעים שאחד הדברים שהכי עושים טוב באוזניים עכשיו, זה לשמוע איך אנשים חוסכים כסף, דווקא בתקופה המשוגעת הזאת. ואני רוצה שזה יקרה גם לכם. ואני רוצה שזה גם יקרה לכם היום ועכשיו, ממש ברגעים אלה. ולכן, מה שחשוב לי זה שתכירו את הצוות המדהים של בית המשכנתאות, כי כמו שאתם יודעים לחסוך בקטנות חבילות סלולר, לבדוק השוואות מחירים על מוצרים לבתים שלכם, הנה בדיוק אשתי שולחת לי על מדיח כלים, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, אבל משכנתה שאתם תקועים איתה 30 שנה, 25 שנה, 20 שנה, זה אתם לא בודקים, אה? מה שהבנק נתן לכם פעם, נשארתם איתו, אה? כזה, הבנתם? זאת הסיבה שאנחנו מבית המשכנתאות היום, זאת הסיבה שאני רוצה שגם אתם, בדיוק כמו הרבה אנשים אחרים שהחכימו והרימו את הטלפון הזה לבית המשכנתאות, תורידו משמעותית את מה שאתם מוציאים כל חודש על המשכנתאות שלכם, ואתם עושים את זה בכוכבית 3943, כוכבית 3943, זה המספר, וזו ההזדמנות שלכם, והכל קורה במחיר קבוע וידוע מראש, וזה מאוד קל וזה מאוד פשוט. כוכבית 3943, עם הצוות המדהים של בית המשכנתאות, שהם אלו שבודקים עבורכם, מתווכחים עבורכם, עומדים מול הבנקים עבורכם, מסדרים לכם מחיר חדש, אחר ושונה, בזמן שהריביות כבר אחרות, בזמן שהמספרים שלכם בחיים כבר השתנו, וההכנסה שלכם פתאום לא עולמת את ההוצאה. כל זה קורה עכשיו, בכוכבית 3943 בבית המשכנתאות. תרימו טלפון עכשיו והצוות המדהים שלהם יטפל בכם. אני צריך לדבר עם ורד עכשיו, נכון? כן, הנה זה קורה עוד רגע. עוד רגע.

0: הנה, יצא מהמעלית ואפשר לדבר איתה. ורד, מעניינים.
1: מה קורה? מה לעשות? צריך להתרוצץ, ילדים, עבודה, עניינים, כלבים.
0: נכון, נכון, נכון. איך המשכנתא שלך? אני יכול לעזור לך בזה, אם את רוצה, אני מכיר אנשים שיודעים לטפל.
1: אני הכי מומחית, אין דבר כזה. אני חיה, נושמת את זה, ובאמת אני, כאילו, בוא נדבר תכלס. עכשיו, אם כל המאזינים יבינו שהם יכולים לחסוך בין 800 ל-2,000 שקלים בחודש במשכנתה שלהם, זה לא עושה להם סכר?
0: ברור, ברור, ברור, ברור. אגב, זה גם הממוצע הרגיל, כאילו, את יכולה עוד גם להגיע למספרים הרבה יותר גבוהים כשהבן אדם באמת יתחייב למספרים יותר גדולים, נכון?
1: נכון, היום בממוצע רוב המשפחות במדינת ישראל משלמות בין 5,000 ל-12,000 שקלים בחודש על המשכנתה.
0: וואו.
1: אוקיי? זה כסף לא קטן, זה קודם כל אפשר לחסוך את זה לחופשות משפחתיות, לחוגים, לילדים, להרבה דברים אחרים, לבלטמים שיש תמיד.
0: נכון.
1: אוקיי, אז...
0: ולא לחיות במינוסים, לא לחיות במינוסים, שזה באמת אחד הדברים הכי חשובים, שאתה לא מרגיש את החבל על הצוואר כל הזמן מחדש.
1: בדיוק, זה הם יכולים לעשות בעזרת מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, אם הם יתקשרו לכוכבית 3940, כוכבית 3943. א', כי אנחנו חיים בתקופה של אי-ודאות, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, והמצב הביטחוני, ויוקר המחיה, והריביות עלו, והכל משתנה, וכלום פה לא צפוי. ואם אפשר להקטין את ההוצאות הכי גדולות בבית, ולהשאיר עוד אלפי שקלים למשפחה, למשק הבית, אז למה לא לבדוק? הכל... זה על בסיס הצלחה, אין דמי פתיחת תיק, מחזור משכנתא ב-5,000 שקלים למאזינים שלכם, ואם זה תיקים יותר מורכבים, אז 50% הנחה בשכר הטרחה, יותר טוב מזה אין.
0: נכון, אמיתי לגמרי, זה מספרים מאוד מאוד מפתים. מי שמבין קצת את העולם הזה יכול לספר לכם, למאזינים, אני מספר עכשיו, שבאמת, א', במקומות אחרים אתם תשלמו יותר, ב', יש פה בעצם תעוזה של הצוות של ורד ובית המשכנתאות, כי הם אומרים לכם, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה. כלומר, לא תשלמו לי פתיחת תיק, ולא תשלמו לי אגורה אחת שחוקה אם לא הצלחתי. הצלחתי, כדי שהבינו המאזינים, הצלחתי זה אומר שקיבלתם מספר שמטיבים איתכם בצורה משמעותית מה שאתם משלמים היום. זהו, זה מאוד פשוט, ככה מודדים הצלחה. לכן מרימים עכשיו כוכבית 3943, זה המספר. ורד, הם יודעים לענות לטלפון עכשיו, כי המאזינים שלי הם חדים, הם, את יודעת, מהר כזה, תוך כדי תנועה הם עושים את זה בפקקים עכשיו.
1: יש הרבה טלפונים, זה מסביר את המציאות של כולם. כולם רוצים יותר כסף בחשבון הבן, כולנו רוצים להפסיק להתגלגל מדי חודש, להפסיק לחשב כל שקל בסופר, בכל מקום כזה או אחר, ולהרגיש שיש אוויר לנשימה, אז למה לא בעצם?
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. יש לך כבר סיפור אותנטי בשבילי, אנחנו רק יום שני, התחלנו את השבוע, אבל משהו שכבר קרה מהטלפונים שקיבלת אתמול והיום, כאילו את רואה כבר איזה מספר שאת יכולה לספר לי עליו שהולך לחסוך הרבה כסף בזכותכם היום?
1: יש, קודם כל אני אספר למאזינים שאנחנו מטפלים באלפי משפחות למהלך השנה, במאות משפחות מדי חודש, וחסכונות של... בוא ניקח דוגמה של משפחה עם שני ילדים שמחזירים 13,000 שקלים על הלוואות במשכנתה.
0: כן.
1: אוקיי, שווי הנכס שלהם הוא 2,000,000 שקלים, ויתרת המשכנתה 900,000 שקלים, ועוד הלוואות שהצטברו של 300,000 שקלים.
0: אוקיי.
1: אז בעזרת טלפון אחד אלינו, שהם התקשרו אלינו, חסכנו להם, והגענו להחזרים של 6,500 שקלים.
0: וואו.
1: זה מאוד משמעותי.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: למעט את הבית, מאוד.
0: הבנתם עכשיו, זה בית סטנדרטי. שמעתם את המספרים, זה בית סטנדרטי.
1: כן, זה סטנדרטי.
0: נכון, נכון. כל כך חשוב לעשות את זה. חברים, טלפון אחד קטן, כוכבית 3943. כוכבית 3943. מזכירים את ההטבה למאזינים שלי, ורד. כל מי שמחזר את המשכנתא, וזה נשאר בבנק שלו, כלומר, ורד והצוות שלו משיגים לכם מספרים הרבה יותר טובים בבנק שלכם. שילמתם רק 5,000 שקלים, זה הרבה פחות ממחיר השוק. ואם יש לכם משהו יותר מורכב, ועוד נוספות, BDI שלילי, ההתעסקות היא יותר רצינית, ייתנו לכם 50% הנחה על השירות כי אתם מאזינים שלי. אז תגידו מושיקו שלח אותי, כוכבית 3943, ורד, תודה ואת מחר איתי עוד פעם, כן?
1: תודה רבה, תודה רבה מושיקו, תודה.
0: ביי ביי ליקר, ביי
2: קראתי. סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מושיקו שטרן, VIP.

טוב, בוא נראה מה קורה עם הפסקת האש השברירית הזו. האם ההופעות ימשיכו להתקיים או לא? עם ישראל מת ללכת לראות מלא מלא מלא אומנים. אבל פתחנו עין פה כנראה. כל הדיבורים של כל התקשורת. וואו!

הרמנו לכם קצת? מצוין. לא, כי יש הרבה תוכניות פה לסופה של העניינים וזה. מקווה שהכל יהיה בסדר. שני היום, בתוך הפסקת השברירית. האם מחר אנחנו נהיה בסדר פה? אנחנו לא יודעים. מי יודע מה יהיה מחר? אף אחד לא יודע, אבל בתקווה. עידן ריבר הפיק אותי היום. יורי שיבנוב, טכנאי השידור. הלל אברמוביץ' כבר טס, אבל הוא ברוחו פה. דניאל אלפנבויל. מי עוד? זהו, בינתיים, נכון? סבבה. איתי לוי היה צריך להיות פה היום, אבל הוא יחזור. Don't worry. חזלשנו מצב, עניינים, לא ידענו מה יהיה. בבוקר עוד היה מדיג, עכשיו רגע נצרו אש. אתם מכירים את הנועל, נו, מה יהיה יהיה. ואם לא ידעתם, אז סטטיק ורינת בר הוציאו ביחד שיר חדש, בהשראת כל הליטי תקופה האחרונים, מאוד מזכיר את מה שאתם מכירים. מה סטייל שמה שמענו כרגע, נגיד? מה עשית לי, מה עשית? אקסטרה לארג'.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא! למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez-moi?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אפוף את הקנון.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be

0: מחוסנים. טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
1: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
0: בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצל האיום האיראני לחזור לתקוף את ישראל, אם זאת תפעל בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה במדינה. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
4: סמוך לשעה 3 בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה. בתגובה חיזבאללה ירה לצפון. דובר צהל עדכן כי זוהו 3 שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. לא היו נפגעים. ההודעה הזו מגיעה בהמשך לדבריו של בכיר ישראלי כי צפויה תגובה של צהל. רק אם חיזבאללה יירה לכיוון היישובים.
3: לפני שעה קלה, בכיר ישראלי הודיע כי ישראל עוצרת את התקיפות באיראן בשל בקשת טראמפ. פרשננו ירון אברהם מזכיר שההתייעצויות הביטחוניות נמשכות והקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשעה 9. שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צה"ל, צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב. כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת סיעתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תקפו את המהלך בחריפות ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע חידוש הירי מאיראן. הדולר היציג מזנק ב-1.20% ושערו נקבע על 2.94 שקלים. האירו היציג עולה בכרבע אחוז ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. ומשרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב שפרעם, בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה מבלי להרתיח אותם. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
15: אל הדוזיים פר, את הופכת.
16: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אולה,
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הגנון.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
16: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו. אם אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אולי אתם זכאים לקצבה של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים, המקצוענים מול חברות הביטוח, נותנים לכם בדיקה קצרה וחינמית לזכאות לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. התקשרו כוכבית 6281. מגן מומחים ילוו אתכם, יילחמו עבורכם ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אל תבזבזו זמן יקר. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית בכוכבית 6281. לא זכיתם? לא שילמתם? אין לכם מה להפסיד. חייגו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281. רדיו

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אלדוז ימפר, את אופכת.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: ולהלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
10: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: VR, the voice of peace.
1: אתם איתנו? תשארו. מיד voice of peace ברדיוס 100 FM.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים.

0: השנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי כמעט יממה של שתיקה, שר הביטחון ישראל כץ בהודעה, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. עוד הוסיף כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן. כל ניסיון לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה. מנגד, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס גם הוא להסלמה ואמר, שברנו את משוואת הפסקת האש של הנייר מול ההפרות החוזרות בשטח והבהיר, כל עוד לא יהיה רצון אמיתי לבניית אמון, זו בדיוק תהיה תגובת איראן. בעוד מספר דקות צפויה גם הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו. במקביל, גם בשעה זו מדווחים בלבנון על תקיפות צהל בעיר צור, והירי מחיזבאללה נמשך בתגובה. לפני שעה קלה הופעלו התראות ביישוב זרעית, בצהל מעדכנים כי מדובר בשיגור אחד שנפל באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ואין נפגעים. צהל תקף במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה וחיסל שלושה מחבלים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו הם ראש מערך ההנדסה וסגנו ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. עוד נכתב בהודעה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לשכת עורכי הדין מצטרפת לעתירות לבגץ בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה ולקיים הליך בחירה חוזר וחשאי. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
3: בעתירה נטען כי בהצבעה הופרו ברגל גסה כללי החשאיות, לאחר שחברי כנסת תיעדו וצילמו את פתקי ההצבעה שלהם בתוך הפרגות בעקבות לחצים שהופעלו עליהם. הלשכה מבקשת להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד ויאריך את כהונת המבקר היוצא עד להכרעה. ראש הלשכה עמית בכר מסר כי הליך הבחירה זוהם ופסול מיסודו והביע תקווה שהתערבות בגץ תהווה תמרור עזרה לכל מי שמנסה להתחכם לדרישות הדמוקרטיה.
2: הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צהל צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב, כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש שעשר ידרי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת צייתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תוקפים את המהלך בחריפות, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דורגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 2X. עשה מן הקבוע את אותו מלא בכל שבוע את אותו.
1: The Voice of Peace.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
1: וגם אני,

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day. FM 100 and Tim Shepherd.
11: Yay! You're with the Voice of Peace, Radio's 100 FM. And we're playing ELO and Living Thing.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: Deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. הקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: Shepherd on the radio.
16: Music that talks of love and peace.

0: station 24 hours a day.
1: Get comfy.
2: Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו.

0: והעימות שבצפון. כתבנו ניצן שפירא עם הפרטים המלאים.
1: ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו ההגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון יעברו למדרג של פעילות חלקית בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל ההתקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, יחזרו האזרחים ממחר בבוקר לפעילות מלאה וללא כל ההגבלות, כולל במערכת החינוך.
0: ולפני זמן קצר, לראשונה מאז הסבב עם איראן, ראש הממשלה נתניהו נשא הצהרה לתקשורת והתייחס להסלמה.
2: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
0: בניו יורק טיימס מדווחים כי טראמפ ביקש מנתניהו להימנע מתקיפות נוספות באיראן בשיחת הטלפון שקיימו היום, כך לפי בכיר אמריקני ושני גורמים ישראלים. עוד לפי הדיווח, טראמפ אמר לנתניהו כי הוא סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מסגרת שתאפשר להביא את הצדדים לשולחן המסע ומתן לקראת הסכם ארוך טווח. ולפני זמן קצר דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם הזהרת פינוי מסביבת העיר צור שבדרום לבנון, שם מדווחים על תקיפת כתבם, 5 נהרגו ו9 נפצעו, כך מעדכנת כתבתנו ספיר ליפקין. בדיווח נוסף מטעם הצלב האדום, הלבנונים מציינים כי 4 פרמדיקים נפצעו בינוני וקל בתקיפה הישראלית. צהל תקף במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה וחיסל 3 מחבלים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו הם ראש מערך ההנדסה וסגנו ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. עוד נכתב בהודעה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לשכת עורכי הדין מצטרפת לעתירות לבגץ בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה ולקיים הליך בחירה חוזר וחשאי. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
3: בעתירה נטען כי בהצבעה הופרו ברגל גסה כללי החשאיות, לאחר שחברי כנסת תיעדו וצילמו את פתקי ההצבעה שלהם בתוך הפרגות בעקבות לחצים שהופעלו עליהם. הלשכה מבקשת להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו על התפקיד ויאריך את כהונת המבקר היוצא עד להכרעה. ראש הלשכה עמית בכר מסר כי הליך הבחירה זוהם ופסול מיסודו והביע תקווה שהתערבות בגץ תהווה תמרור עזרה לכל מי שמנסה להתחכם לדרישות הדמוקרטיה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. פיקוד העורף מודיע כי ישראל חוזרת לשגרה מחר ב-6 בבוקר. לימודים, עבודה והתקהלויות יתקיימו כרגיל, למעט באזור קו.

0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: מוזיקה.
1: רואה אותה במסיגות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאה אותי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה, אבל לא בבק.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: אלה דוזיין פר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.

0: גם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: מוזיקה. זה הכל.
1: להקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר דקות, אין מנוס. חדשות.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: FM.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי,
1: וגם אני פנינה רוזנבלום, ועוד המון מוזיקה מרימה.

0: לכם לפספס.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: מאה-FM. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
3: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: לכן הם...
1: יאללה גם כן, האיידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פתאום...
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.